we got

Всички ваши любими песни. Радио 1. Класическите хитове.

0: до 30% отстъпка от вноската, кой ти ги дава? Макс Кредит. Сега можеш да вземеш кредит с отстъпка до 30% от вноската. Кандидатстваш бързо и лесно на maxcredit.bg. Макс Кредит. Пожелай си повече, върни по-малко. Виж как на maxcredit.bg.
1: Само 5 минути. Казват всички. Никой не излиза на време. Герака беге.
2: Красива баня.
1: Опасни мисли. Герака беге. Герака беге.
3: Позната ли ти е тази какафония след хранене? Две таблетки ензимил връщат хармонията в стомаха. 7 ензима за добро храносмилане и лекота. Ензимил за доволен стомах. От Ботаник.
4: Очна клиника Света Петка, град Варна. Високи технологии, доказани специалисти и грижа, която вижда далеч напред. Очна клиника Света Петка. Свят на фокус.
5: Търсиш най-доброто за своя мотор или мечтаеш за нова машина, която да разпали страстта ти? Еди Мото Център – мястото за истинските мотористи. Топ марки мотоциклети, екипировка, първокласен сервис и всичко необходимо за твоята мотостраст. Качвай се, завърти гъста и усети силата на адреналина. Посети Еди Мото Център на околовръстен път 64 или edimotocenter.com и си осигури най-доброто мото преживяване. Еди Мото Център – мястото, където мото мечтите се сбъдват.
6: Този месец обявяваме код червено в Теодор с отстъпки до 70%. Любимите ти модели с перфектна кройка, доказано качество и отстъпка до 70%. Търси червените етикети и пазарувай без мярка в магазини Теодор в страната и на teodor.bg.
7: Класическа тишина.
8: Да, бе, да. Само класиката е в главата на тебе.
7: Класиката, скъпи, е навсякъде.
8: Класика е покрива от Брамък. Сега с 32% отстъпка. А до 15 септември класик ново от Брамък е за 10,98 евро на квадрат.
7: Покрив, керамида, система, гаранция, застраховка. Брамък. А, и 10% за всички небетонови аксесуари.
9: Готов ли си за топ оферта за новата учебна година от Спортдепо? Комбинирай маратонки Adidas с раница Adidas на супер пакетна цена от 55 евро. Само до 23 септември в магазини Спортдепо и онлайн на Спортдепо.бг. Предложение, което не е за изпускане. Маратонки Adidas плюс раница Adidas на пакетна цена от 55 евро. Виж моделите в магазини Спортдепо и онлайн.
10: Смартфон Вселена представя.
11: Пак се започва.
12: Нов телефон?
11: Или нов смарт-часовник?
10: Да и да. Със смартфон Вселена от Yettel не е нужно да избираш. Празнуваме 25 години с до 25% отстъпка за селекция от актуални смарт-устройства до края на септември.
13: Планираш ремонт, но не знаеш коя изолация да избереш?
14: Тази есен Фибран гостува в складовете на Топливо.
13: Ела и се запознай с Фибран XPS, каменните вати Rock 7 и още решения от Фибран.
14: Получи професионална консултация и избери правилното решение за своя проект.
13: Следи датите и градовете на Fibran.bg и Топливо.bg.
14: А продуктите на Фибран ще откриеш в складовете на Топливо в цялата страна.
13: Фибран и Топливо. Всеки ремонт започва с правилното решение.
15: Автомобилите Honda са вече с 8 години гаранция. Спокойствието идва стандартно за цялата ни гама. Ние сме Honda, модерната 100% хибридна марка. Вече от близо 35 години с първокласни автомобили в България. Honda – силата на мечтите.
16: Италианската сензация Рики е повери за първи път в Пловдив. Историческият първи концерт на любимците на поколения меломани ще се състои в магичната атмосфера на античния театър на 27 септември. Изпейте с тях вечните Сара Перкети Ямо, Кесара, Made in Italy, Семина Моро, Мама Мария и много други. Рики е повери за първи път в Пловдив. Вземете своите билети сега. 27 септември, Античен театър.
17: Със собствен имот на морето денят започва с гледка към вълните. Кафето има вкус на лято. Тишината звучи като почивка, а всеки уикенд може да бъде малко бягство от града. Днес това не е просто мечта, а възможност. Открийте своя морски имот на bulgarianproperties.bg.
12: Кик. Повече за есента и за специалните моменти. С свещи в стъклен съд, сесена декорация за 2 евро и 49 цента. Както и чаши с сламки в различни цветове за 1 евро и 49 цента. Повече в твоя Кик. Кик. Повече, отколкото очакваш.

0: Готови ли сте за новата учебна година? Остават 12 дни до първия учебен ден.
1: Готов си за училище? Не забравяй водата. Филтрираща бутилка Аквафор Сити с училищен комплект и стикери. Вземи ги на aquafor.bg.
2: Let me see you dance, baby.

0: Ето има всичко.
1: София, време е! Днес се заживее активно, те предизвиква да бягаш с кеф. На 12 септември от 19 часа те очаква голямо вечерно бягане със светлини, музика и цветно настроение. Тръгваме от НДК, ще тичаме по залез, ще превземем булеварда с музика и ще превърнем центъра на София в огромно вечерно парти под открито небе. Бягай с кеф, твоят град, твоят бит, твоето парти.
2: Сезонът започва. Изберете бензиновите мотофрези премиум. Мощни, надежни и лесни за употреба. Разнообразие от модели, различни мощности и работни ширини с прикачен инвентар. За всяка градина и стопанство. Премиум. Готов за всяко предизвикателство. Търсете бензиновите мотофрези премиум в близката железария.
3: Миме, какво мериш с тази рулетка?
4: А ти за какво си мислиш? Теб като те мързи, аз ще си проектирам сама новата кухня.
3: Виж сега, чертежите не са ти силна страна. Дай да се допитаме до мебели Валдом. Лесно е, даваме си размерите и идеите и те ще ни помогнат. Ще ни направят 3D проекти готово. Има даже и виртуална реалност. Направо друга вселена. Остави рулетката и да вървим.
5: Заповядайте в магазини Валдом, София и Пловдив, а вече и в Русе на улица Зайчар 23.
6: За да ви е празнично, елате в прегръдките на прелестните Родопи. Хотел Кремен ви кани да изживеете незабравима нова година с невероятната Десислава и диджей Ицо. Възползвайте се от нашите празнични пакети, красиви гледки, перфектно обслужване, комфортни зони за релакс и богата празнична вечеря. Хотел Кремен Кирково. Вашата нова година с Десислава и диджей Ицо в Родопите. Резервирайте на hotelkremen.com.
7: Представяме ви Биокулт. Уникален ежедневен пробиотик за вашата храносмилателна и имунна система. Номер 1 в Великобритания. Пробиотикът е произведен по специална веган формула без глутен, отсветители и ароматизанти. Всяка капсула съдържа над 2 милиарда полезни живи бактерии и е клинично тестван с гаранция за качество от лабораториите на ADN Protexin. Биокулт ви предлага богат избор качествени продукти в зависимост от вашите нужди. Биокулт. Търсете в аптеките и на velinov.com.
8: Бутиков комплекс 8. 8. Ново име. Символ на съвършен баланс. Бутиков комплекс 8. 8. Стил. Премиум клас изпълнение. Елегантен дизайн сред паркова среда. Избери висок стандарт. Дом в Бутиков комплекс 8. На улица Флора. От Softball Trade. softballtrade.com.
9: В лицето на фирма Ворошилов вие имате надежден партньор за всичко необходимо. От дограмата до боята.
10: Само сега, ако поръчате алуминиева или ПВЦ дограма,

0: Като ще е нов душ, нека да е Грое. Като ще е нов шкаф за банята, нека да е Рока. Като ще са нови плочки, нека те да са с дизайн. 35 години Сима, цялата баня е домът на световните марки. Този месец в шоурумите на Сима всички смесители и душ системи Грое са по-изгодни с 15% допълнителна отстъпка. Сима, цялата баня с шоуруми в София и Варна и навсякъде на sima.bg. Като ще е нова баня, нека тя да е от Сима.
1: Планираш цялостен или частичен ремонт? Но как да избереш правилната фирма? Всички са силни на думи. Ерстрой Ремонти не само казва, но и показва. Каним те да разгледаш наживо наши завършени ремонти. Око да види, ръка да пипне. Ела и виж безупречното качество, заради което ни избират клиентите ни вече над 12 години. Запиши се за следващия ден на отворените врати с Ерстрой Ремонти. Подарък и промо условия за всеки участник. Научи повече на airstroy.bg. Нашето качество е по-голямо от цената.
2: Всички ваши любими песни. Радио 1. Класическите хитове.

0: Радио 1 представя културното предаване Минути за класика. 30 минути с най-известните класически произведения. Всеки понеделник от 4 сутринта. Минути за класика. Предаване за култура по Радио 1. Радио 1. 8 часа. Новините от последния час.
1: Председателя на Европейския съвет Антонио Коща пристига на посещение в България по покана на премиера Румен Радев. Визитата е част от неговата обиколка на столиците, чиято цел е проучване на позициите на лидерите от Европейския съюз по стратегическия дневен ред на общността. Основен фокус в разговорите е следващата многогодишна финансова рамка, дългосрочния бюджет на съюза, като стремеже държавите членки да постигнат съгласие по нея до края на годината. В рамките на инициативата Коща вече посети Братислава, Талин, Вилнюс, Рига и Прага, а на 4 септември програмата му продължава в Никозия за среща с президента на Кипър Никос Христодолидис и в Любляна за разговори с премиера на Словения Янес Янша. Правителството отпусна близо 12,2 милиона евро за 251 общински училища. Чрез тях 18208 ученици ще се обучават по защитени специалности или дефицитни на пазара на труда професии. Със същото постановление се осигуряват и средства за обезщетение на пенсиониран училищен персонал. С друго решение се одобряват над 754 000 евро за физическа активност във висшите училища. Финансирането ще обхване 133 860 студенти в 33 държавни и 13816 студенти в 11 частни университета. Държавната субсидия се предоставя ежегодно и цели подобряване на материалната база, провеждане на състезания и мотивиране на младите хора. Американските военни постигнаха рекорд за операции в Ормузкия проток, ескортирайки 40 търговски кораба с 18 милиона барел петрол, съобщава CNN. По време на мисията силите на САЩ нанесоха удари по близо 60 ирански военни цели, включително системи за противовъздушна отбрана, радари, комуникационна инфраструктура и средства за поставяне на мини. Енергийният министър Крис Райт отбеляза, че в понеделник през водния път са преминали над 17 милиона барел петрол, приближавайки предвоенните нива от 20 милиона барела дневно. Поради бързо възстановяване на иранските способности, Вашингтон планира нови превантивни удари и разминиране с цел гарантиране на безопасното корабоплаване. Същевременно президента Доналд Тръмп обяви пълен американски контрол над протока и иронично предложи преименуването му на проток Тръмп. Техеран и корпусът на гвардейците на Ислямската революция категорично отхвърлиха тези твърдения, обвинявайки САЩ в манипулация на петролните пазари и настоявайки протокът да остане затворен до изпълнение на условията от временното споразумение от юни. Киев бе атакуван с руски дронове за седма поредна нощ. Експлозии са били чути в столицата малко преди 23 часа местно време. Кмета Виталий Кличко заяви, че украинската противовъздушна отбрана отблъсква руските дронове и призва жителите да останат в укритията, предават световните медии. Въздушна тревога бе обявена и в градове далеч от фронтовата линия, включително Одеса и Тернопол в Западна Украина. В Хмелницка област отломки от дронове са предизвикали пожар. На фона на продължаващите атаки и президента Володимир Зеленски обяви промяна в системата за въздушни тревоги. Те ще бъдат разделени на жълто ниво при заплаха от дронове и червено при ракетни мащабни комбинирани атаки.
0: Времето с Радио 1.
1: Днес ще преобладава слънчево време, около и следобед ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На много места с краткотрайни валежи и гръмотевици има условия и за градушки. На отделни места, главно в Югозападна България, явленията ще са интензивни. Вятърът ще бъде слаб и умерен в Западна и Централна България от север-северо-запад, а в източна от изток-северо-изток. Максималните температури в страната днес ще достигат от 29 до 34 градуса, в София около 29 градуса.
0: Радио 1. Трафик.
1: До утре, 4 септември, движението по автомагистрала Тракия от километър 55 до километър 60 в посока София е с повишено внимание, ограничение на скоростта до 100 км в час поради полагане на пътна маркировка. Също до 4 септември движението по Тракия от километър 229 до километър 273 е с повишено внимание поради почистване и събиране на битови отпадъци. До днес движението по автомагистрала Хемус от километър 418 до километър 421 посока София е ограничено поради ремонт. Движението е двупосочно в платното посока Варна. До 4 септември движението по Хемус от километър 84 до километър 88 посока София е с повишено внимание поради изрязване на храсти. До 4 септември движението по автомагистрала Струма в участъка от километър 37 до километър 56 в двете посоки е в една лента поради подвижни работи, ограничена изпреварващата лента. Преминаването се осъществява по активната. Също до 4 септември движението по Струма в участъка от километър 56 до километър 86 в двете посоки е в една лента поради косене на тревни площи, ограничена изпреварващата лента. Преминаването се осъществява по активната.
0: Радио 1. Класическите хитове.

0: Готови ли сте за новата учебна година? Остават 12 дни до първия учебен ден.
1: Готов си за училище? Не забравяй водата. Филтрираща бутилка Аквафор Сити с училищен комплект и стикери. Вземи ги на aquafor.bg.

0: Търсите диван? Започнете от Happy Dreams дивани. Седнете удобно.
1: Вдъхнови се за свежи волейболни емоции. От 24 август до 20 септември пазарувай плодове и зеленчуци с Lidl Plus. И играй за една от 4000 волейболни топки с звездни автографи от Александър Николов, Симеон Николов и Алекс Грозданов. Виж как в приложението и на Lidl.bg наклонена черта игра. Заедно сме един отбор. Lidl заслужава си. 80 години ДЗИ. 80 дни с награди. Това се казва рожден ден. Включи Каско Плюс или комфорт за дома от ДЗИ с отстъпка до 18 септември и участвай! Виж повече на DZI.bg.
2: Освежи гардероба за новия сезон с топ оферти от Спорт Депо. Гръбни леките и комфортни обувки Adidas Galaxy само за 37,99 евро. Още стотици Adidas находки за спорт и активно ежедневие те очакват в Спорт Депо. А само сега обувки Adidas Galaxy може да са твои за 37,99 евро. Избери своя модел в магазини Спорт Депо и онлайн на sportdepo.bg.
3: В днешният урок малко по-сложни думички повтаряй след мен.
4: Добре.
3: Български шперплат.
4: Угърски шперплат.
3: Със страхотно качество.
4: Със страхотно качество.
3: Привел де Лесо център.
4: Привел де Лесо център.
3: Български шперплат със страхотно качество. Привел де Лесо център.
4: Български шперплат със страхотно качество. Привел де Лесо център.
3: За днес 4.

0: декември в магазини ЦЦЦ.
1: Първата страница, първото любопитство, първото откритие. Учебниците са прозорец към нови светове. Затова заслужават да бъдат защитени от първия до последния звънец. С машинно подвързване в Office One. Бързо, качествено и екологично. Готови ли сте за нови открития с Office One?
2: Подготви се за старта с Декатлон. Време е за училище с пълен комплект спортно облекло и обувки на обща цена под 20 евро. Вземи детски анцок, горнище и долнище за 6 евро и 49, бяла тениска за 2 евро и 79 и детски обувки за 9 евро и 99 в Декатлон.
3: Италианската сензация Рики е повери за първи път в Пловдив. Историческият първи концерт на любимците на поколения меломани ще се състои в магичната атмосфера на античния театър на 27 септември. Изпейте с тях вечните Сара Перкети Ямо, Кесара, Made in Italy, Семина Моро, Мама Мария и много други. Рики е повери за първи път в Пловдив. Вземете своите билети сега. 27 септември, Античен театър.
4: Кик. Повече за есента и за специалните моменти. С свещи в стъклен съд, сесена декорация за 2 евро и 49 цента. Както и чаши с ламки в различни цветове за 1 евро и 49 цента. Повече в твоя Кик. Кик. Повече отколкото очакваш.
5: Трайно изгодно. В ДМ това означава цени, на които можеш да разчиташ. Защото това, което е изгодно днес, ще е изгодно и утре, и в други ден, и така седмици наред. Нашите дълготрайни цени са валидни за целия асортимент и няма да бъдат увеличавани поне 4 месеца от датата, обозначена на етикета на рафт. ДМ. Тук пазарувам трайно изгодно.
6: Готов ли си за училище? Влез в час с яки маратонки от shopsector.com. Поръчай онлайн само с един клик. Бъди звездата с оригинални маратонки от shopsector.com.
7: Големите постижения започват с уютна среда. Създайте своето място за успех с мебели.bg. Разгледайте богатия ни избор от мебели с безплатна доставка. Мебели.bg. Лесно е.
8: За кърлеши, комари и други гадни твари. Килъри идват за тях да се погрижат.
9: Вредителите нямат шанс срещу килъри. Доверете се на опита. Отървете се с едно обаждане на 0700-1-9595. Килъри идват и ще се погрижат. Вижте повече на killery.bg.
10: Домът не е просто място. То е магия. Перилни и почистващи препарати – магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом – магия. Произведени в България.
11: Радио 1. Класическите хитове.
12: Радиото е най-добрият приятел на онлайн рекламата. Привлича повече посетители към сайта, генерира търсения и помага на онлайн търговията. Телефон за реклама 02-931-3030.
13: Всички ваши любими песни. Радио 1.

0: Едно лято. Едно радио. Радио едно.
1: Вкусни кремвирши от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.

0: който има всичко.
1: В Мальовица дишаш свобода. Изкачваш върхове. Търсиш предизвикателства. Но и сред най-красивата природа сигурността е важна. С ОЗК за страховане си защитен по време на всяко приключение. Пътуванията започват със спокойствие. ОЗК за страховане. Достъпната сигурност.
2: Една усмивка може да промени всичко. В Elite Dental Solutions създаваме увереност всеки ден. Импланти, естетична стоматология и профилактика. Бързо, модерно, удобно. Екип от отдадени специалисти. Технологии от ново поколение. Резултати, които се виждат. Elite Dental Solutions. Няма невъзможна усмивка. Улица Флора 65, Манастирски ливади, София.
3: Планираш ремонт, но не знаеш коя изолация да избереш?
4: Тази есен Фибран гостува в складовете на Топливо.
3: Ела и се запознай с Фибран XPS, каменните вати Rock 7 и още решения от Фибран.
4: Получи професионална консултация и избери правилното решение за своя проект.
3: Следи датите и градовете на Fibran.bg и Топливо.bg.
4: А продуктите на Фибран ще откриеш в складовете на Топливо в цялата страна.
3: Фибран и Топливо. Всеки ремонт започва с правилното решение.
5: Росене, обърквам се от хлебарки вкъщи. Как да се отърва?
6: Спокойно. Всички сме минавали оттам. Влез на preventa.bg и заяви професионална обработка.
5: А ако си докарам дървеници?
6: За хлебарки, дървеници, гризачи и всичко друго, preventa.bg.
5: А кой може да поддържа входа и мазетата?
6: Пак Preventa. Поръчваш онлайн на preventa.bg и идват.
5: Значи за всякакви вредители, preventa.bg.
6: Точно така. Лицензирани професионалисти. Безопасно за деца и домашни любимци. Preventa.bg. Лицензирани да убиват. Буквално.
7: Представяме ви BioCult. Уникален ежедневен пробиотик за вашата храносмилателна и имунна система. Номер 1 в Великобритания. Пробиотикът е произведен по специална веган формула без глутен, отцветители и ароматизанти. Всяка капсула съдържа над 2 милиарда полезни живи бактерии и е клинично тестван с гаранция за качество от лабораториите на ADN Protexin. BioCult ви предлага богат избор качествени продукти в зависимост от вашите нужди. BioCult. Търсете в аптеките и на velinov.com.
8: Как се казваше новата игра на внук?
9: Не изпускайте важните моменти. Селеган Про подкрепя паметта и концентрацията.
8: Селеган Про с цитиколин. Удобна опаковка за 2 месеца. От Magna Labs.

0: Победи глада с Кренвир и Кен. С Кен всеки ден.
1: Представете си дома, който винаги сте искали. В Interior and Design House Titan Doors ще откриете всичко за неговото създаване. Интериорни и входни врати, селекция от италиански мебелни брандове, кухни, трапезарии, дивани, спални и интериорни детайли. А нашият екип ще превърне идеята ви в реалност с професионално проектиране и 3D визуализация. От първата идея до последния детайл. Interior and Design House Titan Doors на околовръстен път между Драгалевци и Бояна. Повече на titan-doors.com.
2: Този път май плочките лепнаха перфектно.
3: Вземи Flex Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
4: Истинският комфорт е този, за който не мислиш. Той е там, всеки ден, всеки сезон. LG. Цялостни климатични решения, мултисплит системи, климатици и термопомпи за дома. Очакваме ви в ексклузивния магазин на LG София. Цариградско шосе 16, блок 11, 0720-222. LG.
5: Всички ваши любими песни. Радио 1.

0: Radio 1. 9 часа. Новините от последния час.
1: Депутатите днес ще изберат ново ръководство на Националната здравноосигурителна каса. Миналата седмица кандидатите бяха изслушани от Здравната комисия в парламента. За управител на касата има две предложения. Доктор Владимир Даскалов от Прогресивна България и Станимир Михайлов от Продължаваме промяната. Предложение за подуправител бе направено единствено от Прогресивна България и то е Здравко Шушков. До избора на ново ръководство се стигна след като на 2 юли парламента прекрати пресрочно мандатите на бивши управител на касата доктор Петко Стефановски и подуправителя професор Момчил Мавров след подадените от тях оставки. От днес започват мащабните консервационно-реставрационни и строителни дейности по паметника на свободата, който ще остане затворен за посетители през следващите 3 години. Строително-монтажните работи на открито трябва да приключат в рамките на 642 календарни дни. Поради суровите метеорологични условия на Шипченския проход, ремонта ще се извършва само в периодите от 1 април до 31 октомври в 3 последователни години. След приключване на проекта, монумента ще посрещне посетителите си изцяло нова музейна експозиция. Историческия разказ за руско-турската освободителна война, отбраната на Шипченския проход и българското опълчение ще бъде надграден с непознати факти, допълнителни витрини и дигитално съдържание чрез QR-кодове, като най-ценните досегашни реликви ще запазят централното си място. От ръководството на Национален парк музей Шипка Бузлуджа уверяват, че временните ограничения няма да попречат на тържественото честване на предстоящите юбилейни годишнини, 150 години от Шипченската епопея през 2027 и 150 години от освобождението на България през 2028 година. Иран предприе нови удари с ракети и дронове срещу американски съюзници и военни бази в Кувейт, Йордания, Обединените арабски емирства и Бахрейн, предават световните медии. Кувейтските сили съобщиха, че са прихванали част от снарядите, а Техеран обяви атаката за отмъщение за американски удар в Южен Иран, отнел живота на 4 души по време на сватба. Американският президент Доналд Тръмп заяви, че военната кампания на САЩ няма да продължи дълго, като потвърди, че силите им вече са унищожили ирански радарни и ракетни системи. На фона на ескалацията Пакистан изрази надежда за подновяване на диалога, докато израелският министър на отбраната Израел Кац предупреди, че страната му е в пълна готовност да отговори с огромна сила при евентуално нападение от страна на Техеран. Първите магазини в Хонг-Конг, управлявани изцяло от роботи, вече посрещат своите клиенти. Китайска компания отвори 3 обекта, в които покупките се извършват без никаква намеса от страна на човек, предават местните медии. Клиентите могат да кажат на глас какво искат да закупят или да изберат желания продукт от таблет. Роботът сам намира стоката, взема я от рафта и я подава директно на купувача. Плащането се осъществява чрез QR-код или на терминал. Машините са програмирани да разбират и общуват на мандарин, кантонски и английски език.
0: Времето с Радио 1.
1: Днес ще преобладава слънчево време, около и следобед ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На много места с краткотрайни валежи и гръмотевици има условия и за градушки. На отделни места, главно в Югозападна България, явленията ще са интензивни. Вятърът ще бъде слаб и умерен в Западна и Централна България от север-северо-запад, а в източна от изток-северо-изток. Максималните температури в страната днес ще достигат от 29 до 34 градуса, в София около 29 градуса.
0: Радио 1. Трафик.
1: До утре, 4 септември, движението по автомагистрала Тракия от километър 55 до километър 60 в посока София е с повишено внимание и ограничение на скоростта до 100 км в час поради полагане на пътна маркировка. Също до 4 септември движението по Тракия от километър 229 до километър 273 е с повишено внимание поради почистване и събиране на битови отпадъци. До днес движението по автомагистрала Хемус от километър 418 до километър 421 посока София е ограничено поради ремонт. Движението е двупосочно в платното посока Варна. До 4 септември движението по Хемус от километър 84 до километър 88 в посока София е с повишено внимание затруднения поради изрязване на храсти. До 4 септември движението по автомагистрала Струма в участъка от километър 37 до километър 56 в двете посолки е в една лента поради подвижни работи, ограничена изпреварващата лента. Преминаването се осъществява по активната. Също до 4 септември движението по Струма в участъка от километър 56 до километър 86 в двете посоки е в една лента поради косене на тревни площи. Ограничена изпреварващата лента, преминаването се осъществява по активната.
0: Радио 1. Класическите хитове.

0: Леле, забравих. Заминаваме за Гърция, а нямаме медицински застраховки. Та да ни е мир на главата.
1: За да ти е мир на главата, заповядай в SDI. Предлагаме застраховка за чужбина с бонус до 20% по-висок лимит на обезщетение и подарък 3 допълнителни покрития на цени от 45 евроцента на ден. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
2: SDI. Помага ти и в чужбина.
3: Лято с неустоими предложения. Заслужава си. От 3 до 6 септември в Лидъл. Хляб Сан Франциско с квас с 50% намаление за евро и 49 цента. Фатлички от свински гърди Хикс Хиксел за 5 евро и 99 цента. Захар сладея за 64 цента. Червени чушки с 51% намаление за евро и 45 цента килограма. И български розови домати за евро и 59 цента килограма. Лидъл. Заслужава си.
4: 3 години и 9 месеца по-късно.
5: Повтаряй след мен. Български шперплат.
6: Български шперплат.
5: Със страхотно качество.
6: Със страхотно качество.
5: Боже ти си като майка си. При Велде Лесо Център.
6: При Велде Лесо Център.
5: Съднес 6.
6: Съднес 6.
1: Трайно изгодно. В ДМ това означава цени, на които можеш да разчиташ. Защото това, което е изгодно днес, ще е изгодно и утре, и в други ден, и така седмици наред. Нашите дълготрайни цени са валидни за целия асортимент и няма да бъдат увеличавани поне 4 месеца от датата, обозначена на етикета на Рафт. ДМ. Тук пазарувам трайно изгодно.
7: Готов ли си за училище? Влез в час с яки маратонки от shopsector.com. Поръчай онлайн само с един клик. Бъди звездата с оригинални маратонки от shopsector.com.
8: Лека нощ.
9: Лека нощ.
10: Нападаме. Свежа кръв.
11: Стоп на дървениците. Когато вие действате, те нямат шанс. Обадете се на 0700-1-9595 още сега. Решението е едно. Килъри. Лидерът в контрола на вредители.
12: Вълшебни,
13: вълшебни,
12: вълшебни метли. От вълшебните метли.
14: Професионално почистване. Вълшебните метли.
1: Големите постижения започват с уютна среда. Създайте своето място за успех с мебели.бг. Разгледайте богатия ни избор от мебели с безплатна доставка. Мебели.бг. Лесно е.
15: Свежест всеки ден с Liebherr от Zora. Избери хладилник с отлична енергийна ефективност и се възползвай от до 10 години гаранция след регистрация. Търси хладилници Liebherr в магазини Zora и на zora.bg.
16: Виена,
17: Будапеща,
16: Залцбург,
17: Мюнхен,
16: Прага.
17: Триумф на сетивата. Истински рай за екскурзии и почивки. Гарантирани места и атрактивни цени.
16: Резервирайте своята почивка сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
18: Обичаш да оставаш насаме с мислите си. Обичаш да усещаш нежността и хармонията. Твоето място за теб самия. Твоята баня от Джесика. Създадена, за да се чувстваш добре. Джесика, твоята баня.
19: Позната ли ти е тази какафония след хранене? Две таблетки ензимил връщат хармонията в стомаха. 7 ензима за добро храносмилане и лекота. Ензимил за доволен стомах. От Ботаник.
9: Имаш автомобил? Вече имаш и дигитален помощник за него. Изтегли приложението gtp.bg. Всичко важно за колата ти на едно място. Лесно, удобно и винаги под ръка.
1: Ей, ало! Какво става? В SLS всичко с 50% намаление на Quicksilver, Roxy и Brunotti до 6 септември.
3: Понякога е висока технология или добра функционалност. Понякога е уау дизайн, но понякога всичко това е един уред. Затова ние от Liebherr ви даваме 10 години гаранция на всички уреди, използвани в домакинска среда до края на годината, след регистрация на home.liebherr.bg.
5: Смартфон Вселена представя.
14: Пак се започва.
10: Нов телефон
14: или нов смарт часовник?
5: Да и да. Със смартфон Вселена от Yettel не е нужно да избираш. Празнуваме 25 години с до 25% отстъпка за селекция от актуални смарт устройства до края на септември.
8: Класическите хитове. Радио 1.

0: където има всичко.
1: Кик. Повече за есента и за специалните моменти. С свещи в стъклен съд, сесена декорация за 2 евро и 49 цента. Както и чаши с ламки в различни цветове за 1 евро и 49 цента. Повече в твоя Кик. Кик. Повече отколкото очакваш.
2: Една усмивка може да промени всичко. В Elite Dental Solutions създаваме увереност всеки ден. Импланти, естетична стоматология и профилактика. Бързо, модерно, удобно. Екип от отдадени специалисти. Технологии от ново поколение. Резултати, които се виждат. Elite Dental Solutions. Няма невъзможна усмивка. Улица Флора 65, Манастирски ливади, София.
3: Зеленчуци, който не яде, той няма да има нормално храносмилане.
4: Ензимен комплекс Буров от субстрати на ферментирали зеленчуци
3: подпомага здравословното храносмилане.
4: Допринася за нормалното усвояване на храната.
3: Подпомага чревния баланс и стомашен комфорт.
4: Хранителна добавка, подходяща за вегани и вегетарианци.
3: Ензимен комплекс Буров. Търсете в аптеките и на buruv.com.
5: Не чакайте проблемът да ви изненада. С картите на СБА получавате денонощна пътна помощ в България и Европа. Безплатен годишен технически преглед. Много отстъпки и изгодни цени за застраховки. Научете повече на 146 от мобилен или cba.bg.
6: Как се казваше новата игра на внук?
7: Не изпускайте важните моменти. Селеган Про подкрепя паметта и концентрацията.
6: Селеган Про с цитиколин. Удобна опаковка за 2 месеца. От Magna Labs.
8: Автокъща Милениум изкупува, изкупува, изкупува, изкупува.
9: Какво изкупуваш, бе, момче?
8: Автокъща Милениум изкупува автомобили в движение след 2005 година. Автокъща Милениум, защото опитът прави разликата.
10: Дайте на косата си нощта, която заслужава. Миаманте създаде най-трипеер хеер серум с пептиди. Осигурява 8 часа интензивна нощна грижа с доказан ефект. Събудете се с подхранена и здрава коса. Миаманте. Красотата започва през нощта.
11: Черно на бяло, домът ти има нужда от цвят. Интериорни и фасадни бои Юб. Вдъхнови се с новата цветна карта на infinimix.bg.
12: Vaklin Group. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
13: Росене, обърквам се от хлебарки вкъщи. Как да се отърва?
14: Спокойно, всички сме минавали оттам. Влез на preventa.bg и заяви професионална обработка.
13: А ако си докарам дървеници?
14: За хлебарки, дървеници, гризачи и всичко друго, preventa.bg.
13: А кой може да поддържа входа и мазетата?
14: Пак Preventa. Поръчваш онлайн на preventa.bg и идват.
13: Значи за всякакви вредители, preventa.bg.
14: Точно така. Лицензирани професионалисти. Безопасно за деца и домашни любимци. Preventa.bg. Лицензирани да убиват. Буквално.
15: Сега в магазини Берг. Модерни SPC настилки от европейски производители. Водоустойчиви, тихи, издръжливи. Над 140 декора и атрактивни промоции. Само в магазини Берг. И на bergbg.com.
16: Мамо, гладен съм!
17: Естествено!
16: Ама много съм гладен!
17: Естествено!
16: Защо си повтаряш естествено?
17: За да научат всички за новата серия кебабчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени! В магазини Бозмов и онлайн на ebag.bg.
18: Когато ремонтът зове, Декорекс отговаря. Мистри, маламашки, машини за рязане на плочки, ръкавици, ленти, бъркалки. Здрави и готови за действие. Професионалисти и любители, спестете време, спестете пари. Декорекс за отговорните моменти. Търсете в най-близката железария.
19: Радио 1. Класическите хитове. Радиото помага на вашия бизнес да преодолее кризата. Марките, които рекламират в радио по време на кризи, печелят. Телефон за реклама 02 931 3030.
20: Всички ваши любими песни. Радио 1. Класическите хитове.

0: Радио 1. 10 часа. Новините от последния час.
1: Продължава регистрацията на партии и коалиции за президентските избори на 25 октомври. До момента са ясни 7 кандидати. За сега нито една от парламентарните сили не е издигнала собствена кандидатура. Преди ден пред Централната избирателна комисия от Възраждане дадоха заявка за собствен кандидат. Тази седмица трябва да стане ясно и кой ще застане до президента Илияна Йотова като кандидат за вицепрезидент. Тя вече получи подкрепа на първата сила в Народното събрание Прогресивна България. Очаква се Демократична България и Продължаваме промяната да подкрепят официално Андрей Гюров и Георги Кандев, а от ГЕРБ все още запазват мълчание относно своите ходове на предстоящите избори. Здравния министър Катя Ивкова ще бъде изслушана днес в ресорната комисия в Народното събрание. Повода за призоваването и пред депутатите е планираната оптимизация в администрацията на Министерството и на регионалните здравни инспекции. Предложенията й доведоха до вълна от критики от страна на политици и експерти. Реформата стана причина за поредица от уволнения и оставки. Най-знакова сред тях е на доцент Ангел Кунчев, който се отказа от поста си на главен държавен здравен инспектор, знак на неодобрение към готвените промени. Министър Ивкова на свой ред отправи обвинения по негов адрес, които той отхвърли категорично. Съединените американски щати обмислят засилване на военните действия срещу Иран след междинните избори през ноември. Според Reuters, който цитира запознати с въпроса близки сътрудници на президента Доналд Тръмп, настояват да се предотврати ескалацията на конфликта с Иран, за да се ограничат загубите на републиканците на изборите. През последните дни двете страни отново се върнаха към спиралата на взаимните удари. Самият Тръмп обяви, че подновената военна кампания на САЩ срещу Иран няма да продължи дълго време. Той каза пред журналист в овалния кабинет, че Техеран се опитвал да изработи ракета, която изстрелва мини, но американските сили са я унищожили. Русия ще закрие културните центрове на Германски институт Гьоте в страната. Това обяви руския външен министър Сергей Лавров, цитиран от световните агенции. Решението идва след като Германия обвини Русия за инцидента с дрон на летището в Лайпциг и обяви ответни мерки, включително закриването на руския културен център в Берлин и на руското генерално консулство в Бон. Ще бъдат закрити центровете на института Гьоте в Москва, Санкт-Петербург и Екатеринбург. Заради инцидента от Лайпциг, Европейския съюз заплаши Москва с нови санкции. Руският президент Владимир Путин обаче отхвърли обвиненията и заяви, че Германия е подхвърлила доказателства, за да припише инцидента на Москва.
0: Времето с Радио 1.
1: Днес ще преобладава слънчево време, около и следобед ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На много места с краткотрайни валежи и гръмотевици има условия за градушки. На отделни места, главно в Югозападна България, явленията ще са интензивни. Вятърът ще бъде слаб и умерен в Западна и Централна България от север-северо-запад, а в Източна от изток-северо-изток. Максималните температури в страната днес ще достигат от 29 до 34 градуса, в София около 29 градуса.
0: Всички ваши любими песни

0: Готови ли сте за новата учебна година? Остават 12 дни до първия учебен ден.
1: Готов си за училище? Не забравяй водата. Филтрираща бутилка Аквафор Сити с училищен комплект и стикери. Вземи ги на aquafor.bg.

0: Bre, koliko mi izbata za kominitela? Dvojno. A kde je kominit?
1: Še ti je složa šapkata na tebe.
0: Šidl. 75 godini inovacij v kominite. Otopljavaj, ventiliraj, živej. Viš na šidl.com.
2: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 31 август до 6 септември в Лидъл. Прясно пилешко буче XXL за евро 65 цента килограма. Унгарски хляб с квас за евро 19 цента. Смядовска луканка XXL за 6 евро 39 цента. 9 броя бира Хайнекен за 6 евро 13 цента. И кухненска хартия за 2 евро 99 цента с Лидъл Плюс. Лидъл. Заслужава си.
3: Готов ли си за топ офертата за новата учебна година от Спортдепо? Комбинирай маратонки Пума, страница Пума на супер пакетна цена от 55 евро. Само до 23 септември в магазини Спортдепо и онлайн на Спортдепо.бг. Предложение, което не е за изпускане. Маратонки Пума плюс раница Пума на пакетна цена от 55 евро. Виж моделите в магазини Спортдепо и онлайн.
4: Игри на волята се завръща с нови супергерои. Тази есен на арената на българската Троя древността се готви за нова битка. Атлети, олимпийци, шампиони, непознаващи поражение, ще премерят сили в невиждани битки. Игри на волята. На ход са шампионите. От 30 август. По-нова.
5: София, време е! Днес се заживее активно, те предизвиква да бягаш с кеф. На 12 септември от 19 часа те очаква голямо вечерно бягане със светлини, музика и цветно настроение. Тръгваме от НДК, ще тичаме по залез, ще превземем булеварда с музика и ще превърнем центъра на София в огромно вечерно парти под открито небе. Бягай с кеф, твоят град, твоят би, твоето парти.
6: Подготви се за старта с Декатлон. Време е за училище с пълен комплект спортно облекло и обувки на обща цена под 20 евро. Вземи детски анцо, горнище и долнище за 6 евро и 49, бяла тениска за 2 евро и 79 и детски обувки за 9 евро и 99 в Декатлон.

0: магазини ЦЦЦ.
1: Ние излизаме, когато светлините угаснат. Търпеливи сме, издръжливи сме и не сме сами.
2: Хлебарките не се канят, те се контролират. Решението остава едно. Килъри. Килъри. Лидерът в контрола на вредители. Килъри.бг.
3: Стотици хиляди минаха преглед в gtp.bg. Десетки хиляди ни оцениха с 4,9 в Google. Довери се на избора им. Запази час още днес на gtp.bg.
4: В лицето на фирма Ворошилов вие имате надежден партньор за всичко необходимо. От дограмата до боята.
5: Само сега, ако поръчате алуминиева...

0: Думът ви чака промяна. Сега е моментът. Разчистване в Килим Уърлд. Красиви килими, последни наличности и намаления, които няма да се повторят. Последен шанс за тези колекции. Време е за нов килим. Килим Уърлд. Андрей Ляпчев, 72. Или kilimworld.bg.
1: Като ще е нов душ, нека да е Грое. Като ще е нов шкаф за банята, нека да е Рока. Като ще са нови плочки, нека те да са с дизайн. 35 години Сима, цялата баня е домът на световните марки. Този месец в шоурумите на Сима всички смесители и душ системи Грое са по-изгодни с 15% допълнителна отстъпка. Сима, цялата баня с шоуруми в София и Варна и навсякъде на sima.bg. Като ще е нова баня, нека тя да е от Сима.
2: Понякога е висока технология или добра функционалност. Понякога е уау дизайн, но понякога всичко това е един уред. Затова ние от Liebherr ви даваме 10 години гаранция на всички уреди, използвани в домакинска среда до края на годината, след регистрация на home.liebherr.bg.

0: Заслужава си да вземеш повече от любимото, когато цената не ти тежи. Затова от 17 август до 13 септември в Lidl ти подаряваме ДДС-то на 50 продукта. Виж пълния списък с 20% намаление на Lidl.bg / цена. Lidl заслужава си.
1: Смартфон Вселена представя.
2: Пак се започва.
3: Нов телефон?
2: Или нов смарт часовник?
1: Да и да. Със смартфон Вселена от Yetel не е нужно да избираш. Празнуваме 25 години с до 25% отстъпка за селекция от актуални смарт устройства до края на септември.
4: Вълшебните метли.
5: Професионално почистване.
4: Професионално почистване.
5: Вълшебните метли.
4: Вълшебните метли.
5: Професионално почистване.
6: Не ни чуваш случайно, но ни избираш съзнателно.
4: Професионално почистване вълшебните метли.
7: Готов ли си за училище? Влез в час с яки маратонки от shopsector.com. Поръчай онлайн само с един клик. Бъди звездата с оригинални маратонки от shopsector.com.
8: Не чакайте проблемът да ви изненада. С картите на СБА получавате денонощна пътна помощ в България и Европа. Безплатен годишен технически преглед. Много отстъпки и изгодни цени за застраховки. Научете повече на 146 от мобилен или cba.bg.
9: 19 години Titan Doors. Започнахме с интериорните врати. Днес създаваме цялостни интериорни решения. Titan Doors вече е Interior and Design House. На 4 етажа ви очакват премиум интериорни и входни врати и селекция от италиански мебелни брандове за целия дом. Проектираме, визуализираме и реализираме вашия интериор. От идеята до завършения проект. Interior and Design House Titan Doors. На околовръстен път между Драгалевци и Бояна. Повече на titan-doors.com.
10: Блясъкът винаги печели с бензиностанции Eco и Kärcher. Поддържай чистотата на своята кола в Eco Care Wash и сканирай своята регистрирана Eco Smile карта до 20 октомври. Щом достигнеш 25 евро в приложението, печелиш използване на автомивка за 1 цент. За още блясък. И участваш в томбола за парочистачка Kärcher, за да закараш блясъка и у дома. Виж повече на EcoSmile.bg.
11: Успешният бизнес започва с iCare. iCare е вашият надежден партньор за професионално почистване, отлична комуникация, безупречен резултат и свежест, която се усеща. За ежедневно или основно почистване изберете iCare. 0884-644-444. Офисът ви заслужава най-доброто с iCare.
12: Планираш цялостен или частичен ремонт? Но как да избереш правилната фирма? Всички са силни на думи. Ерстрой Ремонти не само казва, но и показва. Каним те да разгледаш наживо наши завършени ремонти. Око да види, ръка да пипне. Ела и виж безупречното качество, заради което ни избират клиентите ни вече над 12 години. Запиши се за следващия ден на отворените врати с Ерстрой Ремонти. Подарък и промо условия за всеки участник. Научи повече на airstroy.bg. Нашето качество е по-голямо от цената.

0: Pear Hair Serum с пептиди осигурява 8 часа интензивна нощна грижа с доказан ефект. Събудете се с подхранена и здрава коса. Миаманте. Красотата започва през нощта.
1: Мамо, чух реклама на 4Kids за имунната система на детето. Дали тако взема за Митко?
2: Разбира се, аз те отгледах с него и почти не боледуваше.
1: Да, спомням си лилавото шише.
2: 4Kids има всичко. Няма нужда да купуваш допълнителни добавки и дори защитава черния дроб.
1: А, той за това се ползва толкова години.
2: 4Kids. Колоиден разтвор на Ed Medicine и Natural Medicine. Търсете на edmedicine-bg.com или в аптечната мрежа.
3: Vaklin Group. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
4: Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи 6 бутилки по литър и 800 мл вода Девин с Kaufland Card Extra за 2 евро и 25 цента и 30 ролки 4 пластова туалетна хартия Зебра за 8 евро и 89 цента. Kaufland.
5: Всички ваши любими песни. Радио 1. Класическите хитове.

0: Радио 1. 11 часа. Новините от последния час.
1: Приложението е здраве, вече има нова функция за контрол. От 1 август модулът публичен контрол пита пациентите дали отчетените прегледи и изследвания са реално извършени. При разминаване потребителите могат да подадат директен сигнал към здравната каса, като задължително условие предоставянето на телефон и имейл за връзка. Сигналите се обработват автоматично, а проверките се извършват в срок от 2 месеца. Резултатите от тях ще се отразяват директно в пациентското досие, което вече се използва от над 450 000 българи. През септември системата ще бъде надградена с информация за дентални дейности и нов модул, който показва точно колко средства е похарчила касата за лечението на съответния пациент. Минимални колебания на нивото на река Дунав са отчетени през последните 24 часа по отделните постове. Това показва данните на Изпълнителната агенция проучване и поддържане на река Дунав. При водомерен пост Руса отново се отчита повишение на нивото с 2 см, при Силистра с 4 см, при постовете Лом и Свищов с 1 см. Застой отчетен при постовете Оряхово и Никопол, а понижение с 1 см отчетено при водомерен пост Ново село. По информация на дирекция Речен надзор, заседналата преди дни в района на остров Батин баржа, която бе извън корабоплавателния път, вече отседнала. Остават в сила всички ограничения в газенето на плавателните съдове за цели участък на реката. Хидроложката обстановка остава осложнена. Двама български граждани са арестувани в Мюнхен. Полицията задържа 28-годишна жена и 38-годишен мъж след нападение с запалителни устройства срещу централата на технологична компания, предават местните медии. Инцидентът е станал около полунощ, когато заподозрените хвърлили коктейли молотов от автомобил към строителна площадка през сградата. Сигналът е подаден от очевидеца. Пристигналият патрул бързо е потушил огъня от едното възпламенило се устройство, предотвратявайки пострадали сериозни материални щети. Специалисти от баварската криминална полиция са отцепили района и са обезвредили второ, невъзпламенило се устройство. Двамата българи са хванати на близка бензиностанция веднага след атаката, като мотивите им все още се изясняват. За украинските деца първи учебен ден отново започна не с тържество в класната стая, в подземно убежище, предават световните агенции. Докато Русия засилва въздушните атаки срещу Киев, училища превръщат мазета и укрития в класни стаи, а хиляди семейства посрещат новата учебна година с въпроса не кога ще прозвучи следващата сирена, а колко дълго ще продължи тя. Във вторник учениците пристигнаха в украинското глобално училище в Киев и се отправиха директно към мазето. На фона на почти непрекъснатите руски атаки срещу столицата през последните дни училището е променило начина, по който провежда занятията си. Вместо учениците да прекъсват часовете и да слизат в убежището всеки път, когато прозвучи сирена за въздушна тревога, часовете вече се провеждат в самото укритие. Русия подложи Киев на една от най-продължителните интензивни въздушни атаки срещу столицата именно в момент, когато украинските семейства се подготвяха за началото на новата учебна година.
0: Времето с Радио 1.
1: След обед у нас ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На много места с краткотрайни валежи и грамотевици има условия за градушки. На отделни места, главно в Рило-Родопската област, явленията ще са интензивни. Вятърът ще бъде слаб и умерен в западна и централна България от север-северо-запад, а в източна от изток-северо-изток. Максималните температури в страната днес ще достигат от 29 до 34 градуса.
0: Всички ваши любими песни. Радио 1. Класическите хитове.

0: Майко, мила, то не е списък, не е чудо. Тетрадки, спортен екип, раница, несесер и обувки. Уморих се само докато го чета. Откъде да започнем и къде да отидем?
1: Направо към Илиянци. Всичко за училище на едно място.
0: Напълнете раницата, облечете учениците.
1: Спестете време и пари в Стоков базар Илиянци.
2: Планираш ремонт, но не знаеш коя изолация да избереш?
3: Тази есен Фибран гостува в складовете на Топливо.
2: Ела и се запознай с Фибран XPS, каменните вати Rock 7 и още решения от Фибран.
3: Получи професионална консултация и избери правилното решение за своя проект.
2: Следи датите и градовете на Fibran.bg и Топливо.bg.
3: А продуктите на Фибран ще откриеш в складовете на Топливо в цялата страна.
2: Фибран и Топливо. Всеки ремонт започва с правилното решение.
4: Кик. Повече за есента и за специалните моменти. С свещи в стъклен съд, сесена декорация за 2 евро и 49 цента. Както и чаши с ламки в различни цветове за 1 евро и 49 цента. Повече в твоя Кик. Кик. Повече отколкото очакваш.
5: София, време е! Не се заживее активно, те предизвиква да бягаш с кеф. На 12 септември от 19 часа те очаква голямо вечерно бягане със светлини, музика и цветно настроение. Тръгваме от НДК, ще тичаме по залез, ще превземем булеварда с музика и ще превърнем центъра на София в огромно вечерно парти под открито небе. Бягай с кеф, твоят град, твоят бит, твоето парти.
6: Една усмивка може да промени всичко. В Elite Dental Solutions създаваме увереност всеки ден. Импланти, естетична стоматология и профилактика. Бързо, модерно, удобно. Екипът от дадени специалисти. Технологии от ново поколение. Резултати, които се виждат. Elite Dental Solutions. Няма невъзможна усмивка. Улица Флора 65, Манастирски ливади, София.
7: Ти наистина си магиосник, скъпи.
8: Е, така е, но без Косе дом нямаше как за 5 дни да имаме нов дом.
7: Поръчай и ти новия си дом на kosedom.com.
8: Сглобяеми къщи и сгради от Косе дом. Проектира, доставя, монтира.
7: Косе дом. Сбъдва мечти.
9: Мамо, гладен съм!
10: Естествено!
9: Ама много съм гладен!
10: Естествено!
9: Защо се повтаряш естествено?
10: За да научат всички за новата серия кебабчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени! Магазини Бозмов и онлайн на ebek.bg.
11: Ей, ало! Какво става? В SLS всичко с 50% намаление на Quicksilver, Roxy и Brunotti до 6 септември.
1: Майка ви отново не си чува телефона. Погрижете се за нея. Доведете я на безплатен тест на слуха в Ототон.
12: Решил, прочел, че взел, че боядисал с Марсел. Щетката умел, зваляка смел, успел. Дома си видел, резултата си заснел.
13: Бои, лакове и декоративни мазилки Марсел от Нина Хим. Запомнят се.
14: Търсиш най-доброто за своя мотор? Или мечтаеш за нова машина, която да разпали страстта ти? Еди Мото Център. Мястото за истинските мотористи. Топ марки мотоциклети, екипировка, първокласен сервис и всичко необходимо за твоята мотостраст. Качвай се, завърти гъста и усети силата на адреналина. Посети Еди Мото Център на околовръстен път 64 или edimotocenter.com и си осигури най-доброто мото преживяване. Еди Мото Център. Мястото, където мото мечтите се сбъдват.
15: С книжарници Сиела и Сиела.com ще нарисувам света.
16: Ще открия нещо ново.
17: Ще бъда по-организирана.
18: Поне ще опитам.
19: С Сиела на училище!
4: Бъдещето започва от днес!
17: Подготви се за старта с Декатлон. Време е за училище с пълен комплект спортно облекло и обувки на обща цена под 20 евро. Вземи детски анцо, горнище и долнище за 6 евро и 49, бяла тениска за 2 евро и 79 и детски обувки за 9 евро и 99 в Декатлон.
9: Сезонът започва. Изберете бензиновите мотофрези премиум. Мощни, надежни и лесни за употреба. Разнообразие от модели, различни мощности и работни ширини с прикачен инвентар. За всяка градина и стопанство. Премиум. Готов за всяко предизвикателство. Търсете бензиновите мотофрези премиум в близката железария.
3: До 30% отстъпка от вноската. Кой ти ги дава? Макс Кредит. Сега можеш да вземеш кредит с отстъпка до 30% от вноската. Кандидатстваш бързо и лесно на maxcredit.bg. Макс Кредит. Пожелай си повече. Върни по-малко. Виж как на maxcredit.bg.

0: Едно лято. Едно радио. Радио едно.
1: Вкусни наденици от деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.

0: Тетрадки – готово. Раница – готово. Химикалки, пособия, техника, бюро – готово. Голямото училищно приключение започва с малките неща. А в Office One ще намерите над 540 артикула с отстъпки до 45%. Готови ли сте за нови открития с Office One?
1: Нещо голямо се случва в Килим Уорлд. Разчистване на килими от стари колекции. Последни бройки, огромни намаления и шанс за луксозен килим на неочаквана цена. Освобождаваме място за новите модели. Възползвайте се! Килим Уорлд. Андрей Лепчев 72 или kilimworld.bg.
2: Със собствен имот на морето денят започва с гледка към вълните. Кафето има вкус на лято. Тишината звучи като почивка, а всеки уикенд може да бъде малко бягство от града. Днес това не е просто мечта, а възможност. Открийте своя морски имот на bulgarianproperties.bg.
3: Като ще е нов душ, нека да е Грое. Като ще е нов шкаф за банята, нека да е Рока. Като ще са нови плочки, нека те да са с дизайн. 35 години Сима, цялата баня е домът на световните марки. Този месец в шоурумите на Сима всички смесители и душ системи Грое са по-изгодни с 15% допълнителна отстъпка. Сима, цялата баня с шоуруми в София и Варна и навсякъде на sima.bg. Като ще е нова баня, нека тя да е от Сима.
4: Планираш цялостен или частичен ремонт? Но как да избереш правилната фирма? Всички са силни на думи. Ерстрой Ремонти не само казва, но и показва. Каним те да разгледаш наживо наши завършени ремонти. Око да види, ръка да пипне. Ела и виж безупречното качество, заради което ни избират клиентите ни вече над 12 години. Запиши се за следващия ден на отворените врати с Ерстрой Ремонти. Подарък и промоусловия за всеки участник. Научи повече на airstroy.bg. Нашето качество е по-голямо от цената.
5: Ядрено-магнитен резонанс. Апаратът на бъдещето е на разположение за вас в България. Клиника Медикус Алфа Пловдив.
6: Само 5 минути. Казват всички. Никой. Не излиза на време. Герака беге.
7: Красива баня.
6: Опасни мисли. Герака беге. Герака беге.
8: Вкус и качество от Италия?
9: Да, възможно е. Във Via Trakia Food.
8: Верига магазини за хранителни и нехранителни стоки. Изцяло внос от Италия.
9: Открийте над 5000 храни, напитки и препарати за дома на реномирани италиански брандове.
8: Via Trakia Food на Цариградско шосе 92А в София Аутлет Център.
9: И в Ритейл Парк Средец, зад Централна гара.
10: Планира ли лятото на семейството си?
11: Не само лятото, а осигурих и английския на детето си ФАВО. Всички ще учим, защото получихме невероятни отстъпки. Провери в сайта на АВО и побързай, за да спечелиш и ти. AVO.BG.
12: Позната ли ти е тази какафония след хранене? Две таблетки ензимил връщат хармонията в стомаха. Седем ензима за добро храносмилане и лекота. Ензимил за доволен стомах. От Ботаник.
13: Бутиков комплекс 8. Ново име. Символ на съвършен баланс. Бутиков комплекс 8. Стил. Премиум клас изпълнение. Елегантен дизайн сред паркова среда. Избери висок стандарт. Дом в Бутиков комплекс 8. На улица Флора. От Softball Trade. softballtrade.com.
14: Очна клиника Света Петка, град Варна. Високи технологии, доказани специалисти и грижа, която вижда далеч напред. Очна клиника Света Петка. Свят на фокус.
15: Време е да се погрижите за себе си. Каменград Хотел & Спа в Панагюрище ви очаква. 8 басейна с минерална вода, термална зона с иновативни технологии, насочени към превенция и здраве, включени закуски и вечери. Каменград. Повече от почивка. Истинско презареждане.
16: Тасос,
17: Левкада,
16: Корфу,
17: Пиерия,
16: Атина,
17: Санторини,
16: Халкидики.
17: Това е Гърция. Истински рай за екскурзии и почивки.
16: Резервирайте своето пътуване сега на bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
18: Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи 6 бутилки по литър и 800 мл вода Девин с Kaufland Card Extra за 2 евро и 25 цента и 30 ролки 4 пластова туалетна хартия Зебра за 8 евро и 89 цента. Kaufland.
19: Радио 1. Класическите хитове.

0: Радио 1 представя културното предаване Минути за класика. 30 минути с най-известните класически произведения. Всеки понеделник от 4 сутринта. Минути за класика. Предаване за култура по Радио 1. Радио 1. 12 часа. Новините от последния час.
1: Доктор Владимир Даскалов е новият управител на Националната здравноосигурителна каса. Това решиха депутатите, приемайки предложението на Прогресивна България. По време на изслушването му преди седмица, доктор Даскалов представи идеите си за по-ефективно харчене на парите от здравни вноски. Той е завършил медицина в Пловдив през 1988 година, има магистратура по здравен менеджмент от Медицинския университет София и специалност по военно-полева хирургия. Професионалният му път е тясно свързан с военно-медицинска академия, където оглавява операционния център, а по-късно защитава и докторска степен. Специализирал е в Австрия и Франция. Управленският му опит включва позициите на заместник директор на болница Свети Иван Рилски, директор на онкологичната болница професор Иван Черноземски и председател на съвета на директорите на болницата по ендокринология академик Иван Пенчев. Междувременно депутатите избраха и Здравко Шушков за подуправител на здравната каса, също предложен от мнозинството в парламента. България ще има 11 подготвени пилоти за F-16 до края на годината, а до април броят им ще достигне 15. Това съобщи командира на военно-въздушните сили генерал-майор Николай Русев в телевизионно интервю. Той поясни, че в момента подготвените пилоти вече са 8 спрямо 6 при предишния му отчет. Страната ни разполага с общо 8 изтребителя F-16, които летят активно и вече имат натрупани около 700 летателни часа в българското въздушно пространство. По думите на генерал-майор Русев, фактът, че машините не се виждат над София, не означава, че те не се усвояват интензивно от родните военно-въздушни сили. Закриват бежанския лагер до Промахон, предават гръцките медии. Властите в Северна Гърция взеха решението след бунт на мигранти, които нанесоха щети на сграда, пробиха оградата и замерваха полицията с камъни. В резултат на безредиците 26 от чужденците вече получиха присъди от по 2 години затвор. Според местните жители ситуацията извън контрола, пътния участък Промахон Серес крие сериозни рискове за преминаващите шофьори. Министърът по миграцията Танос Плеврис обяви, че до няколко дни мигрантите ще бъдат върнати в Бангладеш с 3 самолета. Чужденците протестират срещу депортирането, но според Атина те нямат право на бежански статут. Законът им забранява да напускат лагера, поради което те се опитват да избягат с помощта на трафиканти към други европейски държави. Правителството отчита общ спад на новопристигащите и ръст на репатрираните лица. Въпреки това, обстановката на островите Крит, Хиос и Самос остава критична заради постоянния приток на нелегални мигранти. Гърция продължава строго да прилага политиката си на затвори или връщане спрямо нарушителите. Климатичният феномен Ел Ниньо ще се засили до много силен през следващите месеци и ще продължи почти сигурно до февруари до година. Световната метеорологична организация към ООН предупреди, че явлението ще достигне своя пик в края на тази година, но последиците му върху глобалния климат ще се усещат и през 2027. Очаква се Ел Ниньо да окаже сериозно влияние върху температурните модели и валежите, увеличавайки рисковете от екстремни горещини, суши и наводнения. Въпреки че е естествен природен процес, учените алармират, че феномена допълнително ще изостри глобалното затопляне и ще засили екстремните метеорологични условия по света.
0: Времето с Радио 1.
1: Следобед у нас ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност на много места с краткотрайни валежи и грамотевици. Има условия за градушки. На отделни места, главно в Рило-Родопската област, явленията ще са интензивни. Вятърът ще бъде слаб и умерен в западна и централна България от север-северо-запад, а в източна от изток-северо-изток. Максималните температури в страната днес ще достигат от 29 до 34 градуса.
0: Радио 1. Класическите хитове.

0: majstore, koliko mi izmakne za kominitela? Dvojno. A kde je kominit?
1: Še ti je složa šapkata na tebe?
0: Šidel, kuminni sistemi, požarobezopasni, energoefektivni, ekologični. Viš na šidel.com.
2: Лято с неустоими предложения? Заслужава си. От 3 до 6 септември в Лидъл. Хляб Сан-Франциско с квас с 50% намаление за евро и 49 цента. Факлички от свински гърди XXL за 5 евро и 99 цента. Захар сладея за 64 цента. Червени чушки с 51% намаление за евро и 45 цента килограма. И български розови домати за евро и 59 цента килограма. Лидъл. Заслужава си.
3: Крайно изгодно. В ДМ това означава цени, на които можеш да разчиташ. Защото това, което е изгодно днес, ще е изгодно и утре, и в други ден, и така седмици наред. Нашите дълготрайни цени са валидни за целия асортимент и няма да бъдат увеличавани поне 4 месеца от датата, обозначена на етикета на Рафт. ДМ. Тук пазарувам трайно изгодно.
4: В Мальовица дишаш свобода. Изкачваш върхове, търсиш предизвикателства. Но и сред най-красивата природа сигурността е важна. СОЗК за страховане си защитен по време на всяко приключение. Пътуванията започват със спокойствие. ОЗК за страховане. Достъпната сигурност.
5: Готов

0: в магазини ЦЦЦ.
1: Готови си за топ-офертата за новата учебна година от Спортдепо. Комбинирай маратонки Nike с раница Nike на супер пакетна цена от 55 евро. Само до 23 септември в магазини Спортдепо и онлайн на Спортдепо.бг. Предложение, което не е за изпускане. Маратонки Nike плюс раница Nike на пакетна цена от 55 евро. Виж моделите в магазини Спортдепо и онлайн.
2: Големите постижения започват с уютна среда. Създайте своето място за успех с мебели.бг. Разгледайте богатия ни избор от мебели с безплатна доставка. Мебели.бг. Лесно е.
3: Вълшебни,
4: вълшебни,
3: вълшебни метли, от вълшебните метли.
5: Професионално почистване. Вълшебните метли.
6: Истинският комфорт е този, за който не мислиш. Той е там. Всеки ден. Всеки сезон. LG. Цялостни климатични решения, мултисплит системи, климатици и термопомпи за дома. Очакваме ви в ексклузивния магазин на LG София. Цариградско шосе 16, блок 11, 0720-222. LG.
7: Този път май плочките лепнаха перфектно. Вземи Flex Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
8: Кафе преди къщата да се е събудила. Или вечеря, която да изненада всички. Всичко, което обичате да правите, се случва в кухнята. Джесика. Кухнята, която познава твоите желания. Jessica.bg. Мястото на добрите идеи.
9: Свежест всеки ден с Liebherr от Zora. Избери хладилник с отлична енергийна ефективност и се възползвай от до 10 години гаранция след регистрация. Търси хладилници Liebherr в магазини Zora и на zora.bg.
10: Мамо, гладен съм!
11: Естествено!
10: Ама много съм гладен!
11: Естествено!
10: Защо се повтаряш естествено-естествено?
11: За да научат всички за новата серия кебабчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени! Магазини Бозмов и онлайн на ebag.bg.
12: Домът не е просто място, то е магия.
13: Магия!
12: Перилни и почистващи препарати – магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом – магия. Произведени в България.
14: С книжарници Сиела и Сиела.com ще нарисувам света.
15: Ще открия нещо ново.
16: Ще бъда по-организирана.
17: Е, поне ще опитам.
18: С Сиела на училище!
19: Бъдещето започва от днес!
20: Радио 1. Класическите хитове.
21: Радиото е най-креативната медия. Звукът дава възможност за творчески и ефективни решения за изработка на реклама на достъпна цена. Аудиопродукцията е бърза и гъвкава и позволява рекламите да се правят, променят и излъчват в кратки срокове. Телефон за реклама 02 931 3030.
20: Хитове.

0: Готови ли сте за новата учебна година? Остават 12 дни до първия учебен ден.
1: Готов си за училище? Не забравяй водата. Филтрираща бутилка Aquafor City с училищен комплект и стикери. Вземи ги на aquafor.bg.

0: София, време е! Днес се заживее активно, те предизвиква да бягаш с кеф. На 12 септември от 19 часа те очаква голямо вечерно бягане със светлини, музика и цветно настроение. Тръгваме от НДК, ще тичаме по залез, ще превземем булеварда с музика и ще превърнем центъра на София в огромно вечерно парти под открито небе. Бягай с кеф, твоят град, твоят бит, твоето парти.
1: Ядрено-магнитен резонанс. Апаратът от ново поколение е на разположение за вас в България. Клиника Медикус Алфа Пловдив.
2: Миме, какво мериш с тази рулетка?
3: А ти за какво си мислиш? Теб като те мързи, аз ще си проектирам сама новата кухня.
2: Виж сега, чертежите не са ти силна страна. Дай да се допитаме до мебели Валдом. Лесно е, даваме си размерите и идеите и те ще ни помогнат. Ще ни направят 3D проекти готово. Има даже и виртуална реалност. Направо друга вселена. Остави рулетката и да вървим.
4: Заповядайте в магазини Валдом, София и Пловдив, а вече и в Русе на улица Зайчар 23.
5: Класическа тишина.
6: Да, бе, да. Само класиката е в главата на тебе.
5: Класиката, скъпи, е навсякъде.
6: Класика е покрива от Брамък. Сега с 32% отстъпка. А до 15 септември класик ново от Брамък е за 10,98 евро на квадрат.
5: Покрив, керамида, система, гаранция, застраховка. Брамък. А, и 10% за всички небетонови аксесуари.
7: Търсиш най-доброто за своя мотор? Или мечтаеш за нова машина, която да разпали страстта ти? Еди Мото Център. Мястото за истинските мотористи. Топ марки мотоциклети, екипировка, първокласен сервис и всичко необходимо за твоята мотострас. Качвай се, завърти гъста и усети силата на адреналина. Посети Еди Мото Център на околовръстен път 64 или edimotocenter.com и си осигури най-доброто мото преживяване. Еди Мото Център. Мястото, където мото мечтите се сбъдват.
8: Зеленчуци, който не яде, той няма да има нормално храносмилане.
9: Ензимен комплекс Буров от субстрати на ферментирали зеленчуци
8: подпомага здравословното храносмилане.
9: Допринася за нормалното усвояване на храната.
8: Подпомага чревния баланс и стомашен комфорт.
9: Хранителна добавка, подходяща за вегани и вегетарианци.
8: Ензимен комплекс Буров. Търсете в аптеките и на buruv.com.
10: До 30% отстъпка от вноската, кой ти ги дава? Макс Кредит. Сега можеш да вземеш кредит с отстъпка до 30% от вноската. Кандидатстваш бързо и лесно на maxcredit.bg. Макс Кредит. Пожелай си повече, върни по-малко. Виж как на maxcredit.bg.
11: Вкус и качество от Италия?
12: Да, възможно е. В Via Trakia Food.
11: Верига магазини за хранителни и нехранителни стоки. Изцяло внос от Италия.
12: Открийте над 5000 храни, напитки и препарати за дома на реномирани италиански брандове.
11: Via Trakia Food на Цариградско шосе 92А в София Аутлет Център.
12: И в Ритейл Парк Средец, зад Централна гара.
13: Позната ли ти е тази какафония след хранене? Две таблетки ензимил връщат хармонията в стомаха. 7 ензима за добро храносмилане и лекота. Ензимил за доволен стомах. От Ботаник.
14: Като ще е нов душ, нека да е Грое. Като ще е нов шкаф за банята, нека да е Рока. Като ще са нови плочки, нека те да са с дизайн. 35 години Сима, цялата баня е домът на световните марки. Този месец в шоурумите на Сима всички смесители и душ системи Грое са по-изгодни с 15% допълнителна отстъпка. Сима, цялата баня с шоуруми в София и Варна и навсякъде на sima.bg. Като ще е нова баня, нека тя да е от Сима.
15: Как се казваше новата игра на внук?
16: Не изпускайте важните моменти. Селеган Про подкрепя паметта и концентрацията.
15: Селеган Про с цитиколин. Удобна опаковка за 2 месеца. От Magna Labs.
17: Мамо, чух реклама на 4Kids за имунната система на детето. Дали тако взема за Митко?
18: Разбира се, аз те отгледах с него и почти не боледуваше.
17: Да, спомням си лилавото шише.
18: 4Kids има всичко. Няма нужда да купуваш допълнителни добавки и дори защитава черния дроб.
17: А, той за това се ползва толкова години.
18: 4Kids. Колоиден разтвор на Ed Medicine и Natural Medicine. Търсете на edmedicine-bg.com или в аптечната мрежа.
19: Направете скок от бъдещето в настоящето с космическите капсули и куполни къщи на Коседом.
4: Преместваеми, оборудвани, обзаведени куполни къщи и капсули от Коседом.
19: Вижте ги в шоурума ни в Пловдив, на Кукленско шосе 9 и на kosedom.com.
20: Радио 1. Класическите хитове.

0: Радио 1. 13 часа. Новините от последния час.
1: Над 242 000 души и семейства вече са одобрени за целева помощ за отопление за предстоящата зима. Изплащането на средствата за сезон 2026-2027 година започна на 15 август. Заявления ще се приемат до 31 октомври. Към началото на септември са подадени близо 330 000 заявления при прогнозни около 340 000 домакинства, които се очаква да получат помощ. От Социалното министерство посочват, че документите се обработват възможно най-бързо, така че одобрените кандидати да разполагат със средствата преди началото на отоплителния сезон. Помощта за периода от 1 ноември до 31 март следващата година е в размер на общо 321 евро и 95 цента с близо 11 евро повече в сравнение с предходния сезон. Парите ще бъдат изплатени на два транша. Водоподаването към незаконни постройки във Варна бе спряно. Служителите на ВИК прекъснаха захранването към 5 едноетажни сгради в местността Баба Алино и пломбираха водомерите им в изпълнение на заповед на кмета. Акцията се проведе седмица след спирането на тока в незаконния комплекс, като този път екипите получиха достъп до вътрешна шахта и разкриха незаконно водно отклонение. Собственикът Форест Клуб обжалва заповедите на общината в административния съд, но това не спря принудителното изпълнение. Предишният опит за прекъсване на водата се провали заради запечатани шахти и отказан достъп до обектите от страна на инвеститора. Към момента в постройките няма хора, като по данни на представители на дружеството, собствениците са заминали за Украйна. Очаква се съдът да се произнесе по казуса, както и да излязат допълнителни подробности от водното дружество. Контактите между Русия и Украйна ще продължат на ниво специални служби, обяви руският президент Владимир Путин. По думите му има шанс за мирно споразумение за край на войната, но трябва да бъде постигнато само между Москва и Киев, предават световните агенции. Въпреки това Путин обвини Украйна, че предупрежденията и за рискове за граждански самолети в руското въздушно пространство са равносилни на държавен тероризъм. В същото време размяната на удари продължава. За един загинал и 4 ранени в граничната Белгородска област съобщиха местните власти. Министерството на отбраната на Москва обяви, че руската отбрана е свалила тази нощ 416 украински дрона над региони на Русия и над акваторията на Черно море. 70 души, сред които 3 деца, са пострадали при нощна атака с дронове в украинското пристанище Одеса, съобщиха местните власти. Столицата Киев също беше атакувана с руски дронове за 7-ма поредна нощ. Силите за противовъздушна отбрана на Украйна са неутрализирали 135 дрона изстреляни от Русия. Летните горещи вълни нанесоха тежък финансов удар върху френските музеи и културни обекти, предизвиквайки масови загуби и спад в посещаемостта. Според анализ на Le Monde, екстремните температури, съчетани с отлив на чуждестранни туристи и свити семейни бюджети, са превърнали сезона в безпрецедентно предизвикателство. Лувърът е претърпял щети за най-малко 1 милион евро, докато Центърът за националните паметници отчита над 7% отлив на посетители и е възстановил 525 000 евро за билети поради принудително затваряне на обекти. В пика на жегите замъкът Версай е затварил преждевременно 11 пъти. Въпреки предприятите извънредни мерки, като по-ранно отваряне в 8:30, монтиране на климатици и системи за разпръскване на вода, културният туризъм в страната отчита сериозен отлив на приходи.
0: Времето Радио 1.
1: Следобедните часове в повечето райони от страната ще преобладава слънчево време. Ще продължи да се развива купеста и купестодъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни валежи и грамотевици, има условия и за градушки. На отделни места, главно в Рио-Родопската област, явленията ще са интензивни. Вятърът ще е слаб и умерен в Западна и Централна България от север-северо-запад, в източна от изток-северо-изток. Максималните температури в страната ще бъдат между 26 и 34 градуса. В София около 29, в Пловдив 33, във Варна 28.

0: Леле, забравих. Заминаваме за Гърция, а нямаме медицински застраховки. Та да ни е мир на главата.
1: За да ти е мир на главата, заповядай в SDI. Предлагаме застраховка за чужбина с бонус до 20% по-висок лимит на обезщетение и подарък 3 допълнителни покрития на цени от 45 евроцента на ден. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
2: SDI. Помага ти и в чужбина.
3: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 31 август до 6 септември в Лидъл. Прясно пилешко буче XXL за евро 65 цента килограма. Унгарски хляб с квас за евро 19 цента. Смядовска луканка XXL за 6 евро 39 цента. 9 броя бира Хайнекен за 6 евро 13 цента. И кухненска хартия за 2 евро 99 цента с Лидъл Плюс. Лидъл. Заслужава си.
4: Готов ли си за топ оферта за новата учебна година от Спортдепо? Комбинирай маратонки Adidas, страница Adidas на супер пакетна цена от 55 евро. Само до 23 септември в магазини Спортдепо и онлайн на Спортдепо.бг. Предложение, което не е за изпускане. Маратонки Adidas плюс раница Adidas на пакетна цена от 55 евро. Виж моделите в магазини Спортдепо и онлайн.
5: Италианската сензация Рики е повери за първи път в Пловдив. Историческият първи концерт на любимците на поколения меломани ще се състои в магичната атмосфера на античния театър на 27 септември. Изпейте с тях вечните Сара Перкети Ямо, Кесара, Made in Italy, Семина Моро, Мама Мария и много други. Рики е повери за първи път в Пловдив. Вземете своите билети сега. 27 септември, Античен театър.
6: Кик. Повече за есента и за специалните моменти. Със свещи в стъклен съд, сесена декорация за 2 евро и 49 цента. Както и чаши с ламки в различни цветове за 1 евро и 49 цента. Повече в твоя Кик. Кик. Повече отколкото очакваш.
7: Подготви се за старта с Декатлон. Време е за училище с пълен комплект спортно облекло и обувки на обща цена под 20 евро. Вземи детски анцо, горнище и долнище за 6 евро и 49, бяла тениска за 2 евро и 79 и детски обувки за 9 евро и 99 в Декатлон.
8: Една усмивка може да промени всичко. В Elite Dental Solutions създаваме увереност всеки ден. Импланти, естетична стоматология и профилактика. Бързо, модерно, удобно. Екип от отдадени специалисти. Технологии от ново поколение. Резултати, които се виждат. Elite Dental Solutions. Няма невъзможна усмивка. Улица Флора 65, Манастирски ливади, София.
9: Домът не е просто място, то е магия. Магия. Перилни и почистващи препарати – магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом – магия. Произведени в България.
10: Обичаш да оставаш насаме с мислите си. Обичаш да усещаш нежността и хармонията. Твоето място за теб самия. Твоята баня от Джесика. Създадена, за да се чувстваш добре. Джесика, твоята баня.
11: Черно на бяло, домът ти има нужда от цвят. Интериорни и фасадни бои Юб. Вдъхнови се с новата цветна карта на infinimix.bg.
12: Домът ви чака промяна? Сега е моментът. Разчистване в Килим Уърлд. Красиви килими, последни наличности и намаления, които няма да се повторят. Последен шанс за тези колекции. Време е за нов килим. Килим Уърлд. Андрей Ляпчев, 72. Или kilimworld.bg.
13: Успешният бизнес започва с iCare. iCare е вашият надежден партньор за професионално почистване, отлична комуникация, безупречен резултат и свежест, която се усеща. За ежедневно или основно почистване изберете iCare. 0884-644-444. Офисът ви заслужава най-доброто с iCare.
14: Хей, ало! Какво става? В SLS всичко с 50% намаление на Quicksilver, Roxy и Brunotti до 6 септември.
15: Сега в магазини Berg. Модерни SPC настилки от европейски производители. Водоустойчиви, тихи и издръжливи. Над 140 декора и атрактивни промоции. Само в магазини Berg. И на bergbg.com.
16: Дайте на косата си нощта, която заслужава. Миаманте създаде най-трипеер хеер серум с пептиди. Осигурява 8 часа интензивна нощна грижа с доказан ефект. Събудете се с подхранена и здрава коса. Миаманте. Красотата започва през нощта.
17: Радио 1. Класическите хитове.

0: Заслужава си да вземеш повече от любимото, когато цената не ти тежи. Затова от 17 август до 13 септември в Lidl ти подаряваме ДДС-то на 50 продукта. Виж пълния списък с 20% намаление на Lidl.bg/цена. Lidl заслужава си.
1: Дядо, обичам те.
2: Какво?
1: Казах, обичам те.
3: Не пропускайте важните думи. Запишете се за безплатен тест на слуха на ototon.bg.
4: Търсиш най-доброто за своя мотор? Или мечтаеш за нова машина, която да разпали страстта ти? Еди Мото Център – мястото за истинските мотористи. Топ марки мотоциклети, екипировка, първокласен сервис и всичко необходимо за твоята мотострас. Качвай се, завърти гъста и усети силата на адреналина. Посети Еди Мото Център на околовръстен път 64 или edimotocenter.com и си осигури най-доброто мото преживяване. Еди Мото Център – мястото, където мотомечтите се сбъдват.
5: Планираш цялостен или частичен ремонт? Но как да избереш правилната фирма? Всички са силни на думи. Ерстрой Ремонти не само казва, но и показва. Каним те да разгледаш наживо наши завършени ремонти. Око да види, ръка да пипне. Ела и виж безупречното качество, заради което ни избират клиентите ни вече над 12 години. Запиши се за следващия ден на отворените врати с Ерстрой Ремонти. Подарък и промоусловия за всеки участник. Научи повече на airstroy.bg. Нашето качество е по-голямо от цената.
6: Мило, защо има тенджера в хола?
7: Арт-инсталация, скъпа. Нарича се домашен водопад.
6: Чудесно. Ще пуснем ли златни рибки?
7: По-добре да сложим Калео Руф. Български покривни системи на достъпни цени и с високо качество, което устоява на всичко. Калео. Здрав покрив, суха къща.
8: Не чакайте проблемът да ви изненада. С картите на СБА получавате денонощна пътна помощ в България и Европа. Безплатен годишен технически преглед. Много отстъпки и изгодни цени за застраховки. Научете повече на 146 от мобилен или cba.bg.
9: Имаш автомобил? Вече имаш и дигитален помощник за него. Изтегли приложението gtp.bg. Всичко важно за колата ти на едно място. Лесно, удобно и винаги под ръка.
10: Време е да се погрижите за себе си. Каменград Хотел енд Спа в Панагюрище ви очаква. 8 басейна с минерална вода, термална зона с иновативни технологии, насочени към превенция и здраве, включени закуски и вечери. Каменград. Повече от почивка. Истинско презареждане.
11: Мамо, чух реклама на 4Kids за имунната система на детето. Дали тако взема за Митко?
12: Разбира се, аз те отгледах с него и почти не боледуваше.
11: Да, спомням си лилавото шише.
12: 4Kids има всичко. Няма нужда да купуваш допълнителни добавки и дори защитава черния дроб.
11: А, той за това се ползва толкова години.
12: 4Kids. Колоиден рестор на Ed Medicine и Natural Medicine. Търсете на edmedicine-bg.com или в аптечната мрежа.
13: Понякога е висока технология или добра функционалност. Понякога е уау дизайн, но понякога всичко това е един уред. Затова ние от Liebherr ви даваме 10 години гаранция на всички уреди, използвани в домакинска среда до края на годината, след регистрация на home.liebherr.bg.
14: Истинският комфорт е този, за който не мислиш. Той е там, всеки ден, всеки сезон. LG. Цялостни климатични решения, мултисплит системи, климатици и термопомпи за дома. Очаквам ви в ексклузивния магазин на LG София. Цариградско шосе 16, блок 11, 0720-222. LG.
15: Този път май плочките лепнаха перфектно.
16: Вземи Flex Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
17: Планира ли лятото на семейството си?
18: Не само лятото, а осигурих и английския на детето си в АВО. Всички ще учим, защото получихме невероятни отстъпки. Провери в сайта на АВО и побързай, за да спечелиш и ти. avo.bg.
19: Тази седмица, от сряда до събота, в Kaufland те очакват супер сделки с до 57% отстъпка. Вземи кашкавал K-Classic 750 грама за 4,99 евро и бира Пиринско литър и 200 мл за 85 цента. Kaufland.
20: Радио 1. Класическите хитове.

0: Радио 1. 14 часа. Новините от последния час.
1: България регистрира един от най-солидните скокове на производствените цени в целия Европейски съюз през юли, отчитайки годишен ръст от 12,5%. Според данни на Евростат, по-голямо поскъпване на производствената продукция на годишна база е отчетено единствено в Ирландия и Литва. През предходния месец юни ръстът у нас беше още по-висок – 18,2%. На месечна база производствените цени в България се повишават с 0,7% през юли, компенсирайки спада от 1,3% през юни. В рамките на еврозоната и целия Европейски съюз производствените цени нарастват съответно с 1,6% и 1,4% спрямо юни, надминавайки пазарните очаквания. Основен двигател за този скок в Европа е рязкото поскъпване на природния газ с близо 70%, което увеличи енергийните разходи за бизнеса с 5,6%. Над 2100 повредени контейнера за смет в София бяха подменени от началото на юни до момента. Паралелно с обновяването на съдовете, столичната община извършва мащабно почистване и дезинфекция на кофите за битови отпадъци във всички райони. Дейностите се контролират от столичния инспекторат и се изпълняват по график от почистващите фирми с цел поддържане на добра хигиена около площадките. Към момента съдовете вече са измити в районите Люлин, Витоша, Овча купел в Ръбница и Линден, Красна поляна, Красно село, а също и Панчарево, Надежда, Кремиковци и Лозенец, като акцията продължава в цялата столица. Продължава издирването на 10-членния екипаж на турския товарен кораб, който потъна след сблъсък в Мраморно море, предават турските медии. Транспортният министър съобщи, че плавателният съд е потънал изключително бързо за около 11 минути на дълбочина между 800 и 900 метра на 18 морски мили от бреговете на Силиври. Спасителните екипи са открили във водата само празни лодки и пояси, но няма следа от моряците, които са турски граждани. Вторият участник в инцидента, танкер, е бил празен и по него няма сериозни щети или пострадали. Радиозаписите показват, че капитаните са разговаряли и са опитали маневра в последния момент, но тежкият товар от стоманени рулони и арматура е наклонил фатално корабът. От компанията собственик заявиха, че съдът им се е движил строго в своята навигационна линия и не е имал технически неисправности. Калояна на Албантова постигна втора поредна победа и се класира за четвъртфиналите на единично жени на турнира по бадминтон от високата категория Супер 750 в Шанджан, Китай, с награден фонд 1 250 000 долара. 20-годишната българка записа втори успех за сезона на честата поставена световната шампионка от Тайланд. В сряда на Албантова наделя над представителката на Индия с 2 на 0. В спор за място на полуфиналите утре възпитаничката на Стилян Карски ще играе с японката Томока Миядзаки, девета в световната ранглиста.
0: Времето с Радио 1.
1: В следобедните часове в повечето райони от страната ще преобладава слънчево време. Ще продължи да се развива купеста и купестодъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни валежи и грамотевици, има условия и за градушки. На отделни места, главно в Рило-Родопската област, явленията ще са интензивни. Вятърът ще е слаб и умерен в западна и централна България от север-северо-запад, в източна от изток-северо-изток. Максималните температури в страната ще бъдат между 26 и 34 градуса. В София около 29, в Пловдив 33, във Варна 28.
0: Радио 1. Класическите хитове.

0: Готови ли сте за новата учебна година? Остават 12 дни до първия учебен ден.
1: Готов си за училище? Не забравяй водата. Филтрираща бутилка Aquafor City с училищен комплект и стикери. Вземи ги на aquafor.bg.

0: Леле, забравих. Заминаваме за Гърция, а нямаме медицински застраховки. Та да ни е мир на главата.
1: За да ти е мир на главата, заповядай в SDI. Предлагаме застраховка за чужбина с бонус до 20% по-висок лимит на обезщетение и подарък 3 допълнителни покрития на цени от 45 евроцента на ден. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
2: SDI. Помага ти и в чужбина.
3: Лято с неустоими предложения. Заслужава си. От 3 до 6 септември в Лидъл. Хляб Сан-Франциско с квас с 50% намаление за евро и 49 цента. Факлички от свински гърди Хикс Хиксел за 5 евро и 99 цента. Захар сладея за 64 цента. Червени чушки с 51% намаление за евро и 45 цента килограма. И български розови домати за евро и 59 цента килограма. Лидъл. Заслужава си.
4: Готови си за топ офертата за новата учебна година от Спортдепо. Комбинирай маратонки Nike с раница Nike на супер пакетна цена от 55 евро. Само до 23 септември в магазини Спортдепо и онлайн на Спортдепо.бг. Предложение, което не е за изпускане. Маратонки Nike плюс раница Nike на пакетна цена от 55 евро. Виж моделите в магазини Спортдепо и онлайн.
5: Една усмивка може да промени всичко. В Elite Dental Solutions създаваме увереност всеки ден. Импланти, естетична стоматология и профилактика. Бързо, модерно, удобно. Екип от отдадени специалисти. Технологии от ново поколение. Резултати, които се виждат. Elite Dental Solutions. Няма невъзможна усмивка. Улица Флора 65, Манастирски ливади, София.
6: Представете си дома, който винаги сте искали. В Interior and Design House Titan Doors ще откриете всичко за неговото създаване. Интериорни и входни врати, селекция от италиански мебелни брандове, кухни, трапезари, дивани, спални и интериорни детайли. А нашият екип ще превърне идеята ви в реалност с професионално проектиране и 3D визуализация. От първата идея до последния детайл. Interior and Design House Titan Doors, на околовръстен път между Драгалевци и Бояна. Повече на titan-doors.com.
7: Свежест всеки ден с Lip Hair от Зора. Избери хладилник с отлична енергийна ефективност и се възползвай от до 10 години гаранция след регистрация. Търси хладилници Lip Hair в магазини Зора и на zora.bg.
8: Дайте на косата си нощта, която заслужава. Миаманте създаде Night Repair Hair Serum с пептиди. Осигурява 8 часа интензивна нощна грижа с доказан ефект. Събудете се с подхранена и здрава коса. Миаманте. Красотата започва през нощта.
9: Росене, обърквам се от хлебарки вкъщи. Как да се отърва?
10: Спокойно. Всички сме минавали оттам. Влез на preventa.bg и заяви професионална обработка.
9: А ако си докарам дървеници?
10: За хлебарки, дървеници, гризачи и всичко друго, Preventa. .bg.
9: А кой може да поддържа входа и мазетата?
10: Пак Превента. Поръчваш онлайн на Превента.бг и идват.
9: Значи за всякакви вредители Превента.бг.
10: Точно така. Лицензирани професионалисти. Безопасно за деца и домашни любимци. Превента.бг. Лицензирани да убиват. Буквално.
11: Представяме ви Биокулт. Уникален ежедневен пробиотик за вашата храносмилателна и имунна система. Номер едно в Великобритания. Пробиотикът е произведен по специална веган формула без глутен, отцветители и ароматизанти. Всяка капсула съдържа над 2 милиарда полезни живи бактерии и е клинично тестван с гаранция за качество от лабораториите на ADM Protexin. Биокулт ви предлага богат избор качествени продукти в зависимост от вашите нужди. Биокулт. Търсете в аптеките и на velinov.com.
12: В лицето на фирма Ворошилов вие имате надежден партньор за всичко необходимо. От дограмата до боята.
13: Само сега, ако поръчате алуминиева или пепел,

0: Лъв. Решил, прочел, че взел, че боядисал с Марсел. Щетката умел, звалека смел, успел. Дома си видел, резултата си заснел.
1: Бои, лакове и декоративни мазилки Марсел от Нина Хим. Запомнят се.
2: Блясъкът винаги печели с бензиностанции Еко и Керхер. Поддържай чистотата на своята кола в Еко Кер Лош и сканирай своята регистрирана Еко Смайл карта до 20 октомври. Щом достигнеш 25 евро в приложението, печелиш използване на автомивка за 1 цент. За още

0: majstore, koliko mi izbata za kuminitela? Dvojno. A kada je kuminit?
1: Še ti je složa šapkata na tebe?
0: Šidel. 75 godina inovacije v kuminite. Otopljavaj, ventiliraj, živej. Viš na šidel.com.
2: Игри на волята се завръща с нови супергерои. Тази есен на арената на българската Троя древността се готви за нова битка. Атлети, олимпийци, шампиони, непознаващи поражение, ще премерят сили в невиждани битки. Игри на волята. На ход са шампионите. 30 август. По-нова.
3: Големите постижения започват с уютна среда. Създайте своето място за успех с мебели.бг. Разгледайте богатия ни избор от мебели с безплатна доставка. Мебели.бг. Лесно е.
4: С книжарници Сиела и Сиела.ком ще нарисувам света.
5: Ще открия нещо ново.
6: Ще бъда по-организирана.
7: Поне ще опитам.
8: С Сиела на училище.
9: Бъдещето започва от днес.
10: Понякога е висока технология или добра функционалност. Понякога е уау дизайн, но понякога всичко това е един уред. Затова ние от Liebherr ви даваме 10 години гаранция на всички уреди, използвани в домакинска среда до края на годината, след регистрация на home.liebherr.bg.
11: Време е да се погрижите за себе си. Каменград Hotel & Spa в Панагюрище ви очаква. 8 басейна с минерална вода, термална зона с иновативни технологии, насочени към превенция и здраве, включени закуски и вечери. Каменград. Повече от почивка. Истинско презареждане.
12: Как се казваше новата игра на внук?
13: Не изпускайте важните моменти. Селеган Про подкрепя паметта и концентрацията.
14: Селеган Про с цитиколин. Удобна опаковка за 2 месеца. От Magna Labs.
15: Всички са започнали да мърморят. Разговорите по телефона са затруднение. Проверете слуха си в Ототон. Запазете час за безплатен тест на ototon.bg.
16: Планираш цялостен или частичен ремонт. Но как да избереш правилната фирма? Всички са силни на думи. Ерстрой Ремонти не само казва, но и показва. Каним те да разгледаш на живо наши завършени ремонти. Око да види, ръка да пипне. Ела и виж безупречното качество, заради което ни избират клиентите ни вече над 12 години. Запиши се за следващия ден на отворените врати с Ерстрой Ремонти. Подарък и промо условия за всеки участник. Научи повече на airstroy.bg. Нашето качество е по-голямо от цената.
17: Този месец обявяваме код червено в Теодор с отстъпки до 70%. Любимите ти модели с перфектна кройка, доказано качество и отстъпка до 70%. Търси червените етикети и пазарувай без мярка в магазини Теодор в страната и на teodor.bg.
18: Ей, ало! Какво става? В SLS всичко с 50% намаление на Quicksilver, Roxy и Brunotti до 6 септември.
19: Домът не е просто място, то е магия. Перилни и почистващи препарати – магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом – магия. Произведени в България.
20: Бутиков комплекс 8. Ново име. Символ на съвършен баланс. Бутиков комплекс 8. Стил, премиум клас изпълнение. Елегантен дизайн сред паркова среда. Избери висок стандарт. Дом в Бутиков комплекс 8 на улица Флора. От Softball Trade. softballtrade.com.
21: Сега в магазини Berg. Модерни SPC настилки от европейски производители. Водоустойчиви, тихи, издръжливи. Над 140 декора и атрактивни промоции. Само в магазини Berg. И на bergbg.com.
22: За да ви е празнично, елате в прегръдките на прелестните Родопи. Хотел Кремен ви кани да изживеете незабравима нова година с невероятната Десислава и диджей Ицо. Възползвайте се от нашите празнични пакети, красиви гледки, перфектно обслужване, комфортни зони за релакс и богата празнична вечеря. Хотел Кремен Кирково. Вашата нова година с Десислава и диджей Ицо в Родопите. Резервирайте на hotelkremen.com.
23: Радио 1. Класическите хитове.
24: Радиото е доверен източник на информация. Дори още повече по време на криза. Най-доброто и вярно съдържание, без измамни реклами и ботове. Телефон за реклама 02 931 3030.
23: Радио 1. Класическите хитове.

0: Радио 1. 15 часа. Новините от последния час.
1: Автомагистрала «Хемус» ще бъде завършена в участъка до Велико Търново в рамките на до 2-3 години, съобщи регионалният министър Иван Шишков. По време на изслушване в Народното събрание той обясни, че лот 7 се препроектира, което налага изчакване и на лот 8, за да се реши общия транспортен проблем между пътните възли. Поради тези процедури към момента държавата не може да обяви ясен краен срок за цялостното изграждане на оставащата част от автобана. Министърът разкритикува заварените договори с строителните фирми и посочи, че едностранното им разваляне би довело до фалит на държавното дружество Автомагистрали. В момента се водят преговори за промяна на контрактите въз основа на правен анализ с цел защита на държавния интерес и осигуряване на развитието на пътната мрежа в Северна България. Все още няма окончателно решение за структурни промени в Агенцията за социално подпомагане и намаляване на регионалните дирекции от 28 на 13. Това съобщи социалният министър Наталия Ефремова в отговор на депутатски въпрос. Министър Ефремова увери, че преди да се предприеме каквато и да е реформа, трябва изцяло да бъдат подсигурени ключовите функции, свързани с осиновяванията и приемната грижа за уязвимите деца. Тя подчерта, че евентуална административна промяна в местното управление няма да доведе до съкращаване на служители. Норвегия задържа край Свалбард руския търговски кораб професор Молчанов след 24-часова обсада от бреговата охрана, предават световните медии. Операцията изпълнява решение на норвежки съд по иск на украинската компания Нафтогаз. Чрез принудителна продажба на съда се търси обезщетение от 4,22 милиарда долара, присъдено от Хага през 2023 година заради иззети активи при анексирането на Крим. Адвокатите на Нафтогаз са следили плавателния съд с месеци преди изпирането му по път за руското селище Баренцбург. Губернаторът на Свалбард е поел контрола над кораба, за да спре евентуално негово бягство. Руското министерство на външните работи реагира остро и официално определи действията на Норвегия като пиратство. Новите американски мита до 100% върху китайски дронове и техните компоненти влизат в сила от днес. Президентът Доналд Тръмп подписа заповедта с цел да укрепи вътрешното производство и да намали критичната зависимост от индустрията, в която Китай доминира. Вашингтон разглежда доминацията на Пекин в този сектор като пряка заплаха за националната сигурност и риск от потенциален шпионаж. Тежките безпилотни апарати над 25 кг и моделите с термовизионни камери вече се облагат с максималната ставка, докато по-малките устройства с 25% мито. Китайското министерство на търговията реагира остро на икономическите мерки и предупреди, че те ще нарушат глобалните вериги за доставки.
0: Времето с Радио 1.
1: След обедните часове в повечето райони от страната ще преобладава слънчево време. Ще продължи да се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни валежи и грамотевици, има условия и за градушки. На отделни места, главно в Рило-Родопската област, явленията ще са интензивни. Вятърът ще е слаб и умерен в Западна и Централна България от север-северо-запад, а в източна от изток-северо-изток. Максималните температури в страната ще бъдат между 26 и 34 градуса. В София около 29, в Пловдив 33, във Варна 28.
0: Радио 1. Класическите хитове.

0: Вдъхнови се за свежи волейболни емоции. От 24 август до 20 септември пазарувай плодове и зеленчуци с Lidl Plus. И играй за една от 4000 волейболни топки с звездни автографи от Александър Николов, Симеон Николов и Алекс Грозданов. Виж как в приложението и на Lidl.bg/игра. Заедно сме един отбор. Lidl. Заслужава си.
1: Планираш ремонт, но не знаеш коя изолация да избереш?
2: Тази есен Фибран гостува в складовете на Топливо.
1: Елай се запознай с Фибран XPS, каменните вати Рок 7 и още решения от Фибран.
2: Получи професионална консултация и избери правилното решение за своя проект.
1: Следи датите и градовете на Fibran.bg и Топливо.bg.
2: А продуктите на Фибран ще откриеш в складовете на Топливо в цялата страна.
3: Фибран и Топливо.
1: Всеки ремонт започва с правилното решение.
4: Освежи гардероба за новия сезон с топ оферти от Спорт Депо. Гръбни леките и комфортни обувки Adidas Galaxy само за 37,99 евро. Още стотици Adidas находки за спорт и активно ежедневие те очакват в Спорт Депо. А само сега обувки Adidas Galaxy може да са твои за 37,99 евро. Избери своя модел в магазини Спорт Депо и онлайн на Спорт Депо.бг.

0: CCC.
1: Za krleši, komari i drugi gadni tvari, killeri i dva za tjak da se pogrižat.
2: Вредителите нямат шанс срещу килъри. Доверете се на опита. Отървете се с едно обаждане на 0700-1-9595. Килъри идват и ще се погрижат. Вижте повече на killeri.bg.
3: Ти наистина си магиосник, скъпи.
4: Е, така е. Но без Косе дом нямаше как за 5 дни да имаме нов дом.
3: Поръчай и ти новия си дом на kosedom.com.
4: Сглобяеми къщи и сгради от Косе дом. Проектира, доставя, монтира.
3: Косе дом. Сбъдва мечти.
5: Вълшебните метли.
6: Професионално почистване.
5: Професионално почистване.
6: Вълшебните метли.
5: Вълшебните метли.
6: Професионално почистване.
7: Не ни чуваш случайно, но ни избираш съзнателно.
5: Професионално почистване – вълшебните метли.
8: Нещо голямо се случва в Килим Уърлд. Разчистване на килими от стари колекции. Последни бройки, огромни намаления и шанс за луксозен килим на неочаквана цена. Освобождаваме място за новите модели. Възползвайте се! Килим Уърлд. Андрей Ляпчев 72 или kilimworld.bg.
9: До 30% отстъпка от вноската, кой ти ги дава? Макс Кредит. Сега можеш да вземеш кредит с отстъпка до 30% от вноската. Кандидатстваш бързо и лесно на maxcredit.bg. Макс Кредит. Пожелай си повече, върни по-малко. Виж как на maxcredit.bg.
10: Решил, прочел, че взел, че боядисал с Марсел. Щетката умел, звалека смел, успел. Дома си видел, резултата си заснел.
11: Бои, лакове и декоративни мазилки Марсел от Нина Хим. Запомнят се.
12: Мило, защо има тенджера в хола?
13: Арт-инсталация, скъпа. Нарича се домашен водопад.
12: Чудесно. Ще пуснем ли златни рибки?
13: По-добре да сложим Калео Руф. Български покривни системи на достъпни цени и с високо качество, което устоява на всичко. Калео. Здрав покрив, суха къща.
14: Тасос.
15: Левкада.
14: Корфу.
15: Пиерия.
14: Атина.
15: Санторини.
14: Халкидики.
15: Това е Гърция. Истински рай за екскурзии и почивки.
14: Резервирайте своето пътуване сега на bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
16: Имаш автомобил? Вече имаш и дигитален помощник за него. Изтегли приложението gtp.bg. Всичко важно за колата ти на едно място. Лесно, удобно и винаги под ръка.
17: Истинският комфорт е този, за който не мислиш. Той е там. Всеки ден. Всеки сезон. LG. Цялостни климатични решения, мултисплит системи, климатици и термопомпи за дома. Очакваме ви в ексклюзивния магазин на LG София. Цариградско шосе 16, блок 11. 0720-222. LG.
18: Този път май плочките лепнаха перфектно.
19: Вземи Flex Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
8: Радио 1. Класическите хитове.

0: automobilite Honda са вече с 8 години гаранция. Спокойствието идва стандартно за цялата ни гама. Ние сме Honda, модерната 100% хибридна марка. Вече от близо 35 години с първокласни автомобили в България. Honda – силата на мечтите.
1: Игри на волята се завръща с нови супергерои. Тази есен. На арената на българската Троя древността се готви за нова битка. Атлети, олимпийци, шампиони, непознаващи поражение, ще премерят сили в невиждани битки. Игри на волята. На ход са шампионите. От 30 август. По-нова.
2: Подготви се за старта с Декатлон. Време е за училище с пълен комплект спортно облекло и обувки на обща цена под 20 евро. Вземи детски анцок, горнище и долнище за 6 евро и 49, бяла тениска за 2 евро и 79 и детски обувки за 9 евро и 99 в Декатлон.
3: Бутиков комплекс 8. Ново име. Символ на съвършен баланс. Бутиков комплекс 8. Стил, премиум клас изпълнение. Елегантен дизайн сред паркова среда. Избери висок стандарт. Дом в Бутиков комплекс 8 на улица Флора. От Softball Trade. softballtrade.com.
4: Зеленчуци, който не яде, той няма да има нормално храносмилане.
5: Ензимен комплекс Буров от субстрати на ферментирали зеленчуци
4: подпомага здравословното храносмилане.
5: Допринася за нормалното усвояване на храната.
4: Подпомага чревния баланс и стомашен комфорт.
5: Хранителна добавка, подходяща за вегани и вегетарианци.
4: Ензимен комплекс Буров. Търсете в аптеките и на buruv.com.
6: С книжарници Сиела и Сиела.com ще нарисувам света.
7: Ще открия нещо ново.
8: Ще бъда по-организирана.
9: Поне ще опитам.
10: С Сиела на училище!
11: Бъдещето започва от днес!
12: Понякога е висока технология или добра функционалност. Понякога е уау дизайн, но понякога всичко това е един уред. Затова ние от Liebherr ви даваме 10 години гаранция на всички уреди, използвани в домакинска среда до края на годината, след регистрация на home.liebherr.bg.
13: 19 години Titan Doors. Започнахме с интериорните врати. Днес създаваме цялостни интериорни решения. Titan Doors вече е Interior and Design House. На 4 етажа ви очакват премиум интериорни и входни врати и селекция от италиански мебелни брандове за целия дом. Проектираме, визуализираме и реализираме вашия интериор. От идеята до завършения проект. Interior and Design House Titan Doors. На околовръстен път между Драгалевци и Бояна. Повече на titan-doors.com.
14: Дядо ви пак увеличава звука на телевизора. Погрижете се за него. Доведете го на безплатен тест на слуха в Ототон.
15: Автокъща Милениум изкупува, изкупува, изкупува, изкупува.
16: Какво изкупуваш, бе, момче?
15: Автокъща Милениум изкупува автомобили в движение след 2005 година. Автокъща Милениум, защото опитът прави разликата.
17: Мамо, гладен съм!
18: Естествено!
17: Ама много съм гладен!
18: Естествено!
17: Защо се повтаряш естествено, естествено?
18: За да научат всички за новата серия кебабчета и кюфтета Бозмов естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени! В магазини Бозмов и онлайн на ebek.bg.
19: Очна клиника Света Петка, град Варна. Високи технологии, доказани специалисти и грижа, която вижда далеч напред. Очна клиника Света Петка. Свят на фокус.
20: Черно на бяло, домът ти има нужда от цвят. Интериорни и фасадни бои Юб. Вдъхнови се с новата цветна карта на infinimix.bg.
21: Планира ли лятото на семейството си?
22: Не само лятото, а осигурих и английския на детето си ФАВО. Всички ще учим, защото получихме невероятни отстъпки. Провери в сайта на АВО и побързай, за да спечелиш и ти. avo.bg.
23: Радио 1. Класическите хитове. Защото радиото е нещо ново всеки ден. Аудиоиновациите в рекламните техники и данни създават нови и вълнуващи възможности за маркетинговите специалисти. Телефон за реклама 02 931 30 30.
0: Радио 1. Класическите хитове.

0: Радио 1. 16 часа. Новините от последния час.
1: Перспективите и предизвикателствата пред изкуствения интелект бяха обсъдени на среща в президентството. Държавният глава Илияна Йотова акцентира върху важността да се балансират технологичните възможности с рисковете за сигурността и достоверността на информацията. Тя обърна специално внимание на социалния аспект, тъй като иновациите ще засегнат класическите професии и ще наложат масова преквалификация на кадри. Всички участници в разговора се обединиха около необходимостта от пълна координация между бизнеса, академичните среди и държавните институции. Ключова роля беше отредена на училищното образование за развитие на критично мислене и отговорна работа с данни при децата. В този контекст президентът припомни, че страната ни е избрана от Европейския съюз като една от 6 държави за изграждане на специализирана фабрика за изкуствен интелект. От 5 септември столичната община променя маршрута на трамвайна линия номер 8 с цел оптимизация на транспорта в София. Трамвайте вече ще свързват ЖК Люлин 5 и площад Журналист, преминавайки през ключови булеварди в Люлин, булевард Александър Стамбулийски, центъра на града и улица Граф Игнатиев. Новият маршрут ще се изпълнява двупосочно, като превозните средства ще обслужват всички съществуващи спирки по трасето. Много държави поеха ангажимент да помогнат на Украйна с доставки за противовъздушна отбрана. Това стана ясно след неформално заседание на външните министри в Дъблин, предават световните медии. Европейската комисия вече разглежда официално искане от Киев за многомилиардно финансиране, предназначено за закупуването на отбранителните системи. Успоредно с това Брюксел подготвя предложение за целенасочено ограничаване на визи заради рискове за сигурността и враждебни действия от трети страни. Мярката е в отговор на въпроси за прекратяване на визите за руски военни, като комисията поясни, че самите държави членки трябва да решат дали да затворят руските културни центрове на своите територии. Берлин вече предприе подобен ход, прекратявайки споразуменията за така наречения руски дом след инцидент с дронове в Лайпциг. Жителите на Лондон вече могат да поръчват автономни таксита, управлявани от изкуствен интелект, пише Guardian. На този етап транспортните власти са издали лиценз за съвсем ограничена флотилия от 15 модифицирани автомобила. Според регулаторните изисквания в колите задължително трябва да присъстват квалифициран шофьор, който да следи движението и да се намеси при необходимост. Разработчиците споделят, че технологията все още се развива, но крайната цел е пълно премахване на човешкия фактор по сигурни и безопасни начини. За разлика от други конкурентни системи на пазара, този модел използва самообучаващ се изкуствен интелект, вместо да разчита на предварително създадени подобни карти.
0: Времето с Радио 1.
1: До края на деня на много места в страната е възможно да превали и прегърми. През нощта от запад на изток ще има временни увеличения на облачността и главно в Централна България ще превали дъжд. Утре ще преобладава слънчево време, около и следобед с развитие на купеста облачност и на места в Централна и Източна България, както и планините на югозападна ще има краткотрайни валежи, придружени с грамотевици. Вятърът от север-северозапад ще се усили и с него ще нахлува по-хладен въздух. Максималните температури в страната ще бъдат между 27 и 32 градуса.
0: Радио 1. Класическите хитове.

0: Готови ли сте за новата учебна година? Остават 12 дни до първия учебен ден.
1: Готов си за училище? Не забравяй водата. Филтрираща бутилка Aquafor City с училищен комплект и стикери. Вземи ги на aquafor.bg.

заслужава си да вземеш повече от любимото, когато цената не ти тежи. Затова от 17 август до 13 септември в Lidl ти подаряваме ДДС-то на 50 продукта. Виж пълния списък с 20% намаление на Lidl.bg/цена. Lidl заслужава си.

0: Ейко, където има всичко.
1: Целиш се на високо? Избери професията, която ти подхожда. Стани ръководител на полети с Академия Булатца. Високо квалифицирано обучение и международен сертификат. Влез на bulatsa.com и разбери как.
2: София, време е! Днес се заживее активно, те предизвиква да бягаш с кеф. На 12 септември от 19 часа те очаква голямо вечерно бягане със светлини, музика и цветно настроение. Тръгваме от НДК, ще тичаме по зале, ще превземем булеварда с музика и ще превърнем центъра на София в огромно вечерно парти под открито небе. Бягай с кеф, твоят град, твоят бит, твоето парти.
3: Кик. Повече за есента и за специалните моменти. Със свещи в стъклен съд, сесена декорация за 2 евро и 49 цента. Както и чаши с ламки в различни цветове за 1 евро и 49 цента. Повече в твоя Кик. Кик. Повече отколкото очакваш.
4: Всяка голяма история започва на едно бюро. С ергономичните детски бюра и столове RFG от Office One създавате удобно място, което расте заедно с детето. На цени до 200 евро. Готови ли сте за нови открития с Office One?
5: Трайно изгодно? В DM това означава цени, на които можеш да разчиташ. Защото това, което е изгодно днес, ще е изгодно и утре, и в други ден, и така седмици наред. Нашите дълготрайни цени са валидни за целия асортимент и няма да бъдат увеличавани поне 4 месеца от датата, обозначена на етикета на Рафт. ДМ. Тук пазарувам трайно изгодно.
6: Готов ли си за топ офертата за новата учебна година от Спортдепо? Комбинирай маратонки Пума с раница Пума на супер пакетна цена от 55 евро. Само до 23 септември в магазини Спортдепо и онлайн на Спортдепо.бг. Предложение, което не е за изпускане. Маратонки Пума плюс раница Пума на пакетна цена от 55 евро. Виж моделите в магазини Спортдепо и онлайн.
7: Лека нощ.
8: Лека нощ.
9: Нападаме! Свежа кръв!
10: Стоп на дървениците! Когато вие действате, те нямат шанс. Обадете се на 0701-9595 още сега. Решението е едно. Килъри. Лидерът в контрола на вредители.
11: Вълшебни,
12: вълшебни,
11: вълшебни метли, от вълшебните метли.
13: Професионално почистване вълшебните метли.
14: До 30% отстъпка от вноската, кой ти ги дава? Макс Кредит. Сега можеш да вземеш кредит с отстъпка до 30% от вноската. Кандидатстваш бързо и лесно на maxcredit.bg. Макс Кредит. Пожелай си повече, върни по-малко. Виж как на maxcredit.bg.
15: Домът ви чака промяна? Сега е моментът. Разчистване в Килим Уърлд. Красиви килими, последни наличности и намаления, които няма да се повторят. Последен шанс за тези колекции. Време е за нов килим. Килим Уърлд. Андрей Ляпчев, 72. Или kilimworld.bg.
16: Болки в ходилата? Проблеми с походката?
17: Почувствай отново лекотата на движението с Ортотех.
16: Вече с нов магазин Ортоцентър 2, Младост 1 до метрото.
17: 100% индивидуални ортопедични стелки, анализ на походката и най-новата ни услуга – медицински педикюр.
16: Виж локацията ни в Google Ортоцентър 2.
18: Сезонът започва. Изберете бензиновите мотофрези премиум. Мощни, надежни и лесни за употреба. Разнообразие от модели, различни мощности и работни ширини с прикачен инвентар. За всяка градина и стопанство. Премиум. Готов за всяко предизвикателство. Търсете бензиновите мотофрези премиум в близката железария.
19: Ей, ало! Какво става? В SLS всичко с 50% намаление на Quicksilver, Roxy и Brunotti до 6 септември.
20: Домът не е просто място, то е магия.
21: Магия.
20: Перилни и почистващи препарати – магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом – магия. Произведени в България.
22: Радио 1. Класическите хитове.

0: зеленчуци, който не яде, той няма да има нормално храносмилане.
1: Ензимен комплекс Буров от субстрати на ферментирали зеленчуци
0: подпомага здравословното храносмилане.
1: Допринася за нормалното усвояване на храната.
0: Подпомага чревния баланс и стомашен комфорт.
1: Хранителна добавка, подходяща за вегани и вегетарианци.
0: Ензимен комплекс Буров. Търсете в аптеките и на buruv.com.
2: Направете скок от бъдещето в настоящето с космическите капсули и куполни къщи на Коседом.
3: Преместваеми, оборудвани, обзаведени куполни къщи и капсули от Коседом.
2: Вижте ги в шоурума ни в Пловдив, на Кукленско шосе 9 и на kosedom.com.
3: Вкус и качество от Италия?
4: Да, възможно е. Във Via Thracia Food.
3: Верига магазини за хранителни и нехранителни стоки, изцяло внос от Италия.
4: Открийте над 5000 храни, напитки и препарати за дома на реномирани италиански брандове.
3: Via Thracia Food на Цариградско шосе 92А в София Аутлет Център
4: и в Ритейл Парк Средец, зад Централна гара.
5: Vaklin Group. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
6: Мамо, гладен съм!
7: Естествено!
6: Ама много съм гладен!
7: Естествено!
6: Защо се повтаряш естествено?
7: За да научат всички за новата серия кебабчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени! В магазини Бозмов и онлайн на ebag.bg.
8: Представете си дома, който винаги сте искали. В Interior and Design House Titan Doors ще откриете всичко за неговото създаване. Интериорни и входни врати, селекции от италиански мебелни брандове, кухни, трапезарии, дивани, спални и интериорни детайли. А нашият екип ще превърне идеята ви в реалност с професионално проектиране и 3D визуализация. От първата идея до последния детайл. Interior and Design House Titan Doors на околовръстен път между Драгалевци и Бояна. Повече на titan-doors.com.
9: Със собствен имот на морето денят започва с гледка към вълните. Кафето има вкус на лято. Тишината звучи като почивка, а всеки уикенд може да бъде малко бягство от града. Днес това не е просто мечта, а възможност. Открийте своя морски имот на bulgarianproperties.bg.
10: Мило, защо има тенджера в хола?
11: Арт-инсталация, скъпа. Нарича се домашен водопад.
10: Чудесно. Ще пуснем ли златни рибки?
11: По-добре да сложим Калео Руф. Български покривни системи на достъпни цени и с високо качество, което устоява на всичко. Калео. Здрав покрив, суха къща.
12: Бутиков комплекс 8. Ново име. Символ на съвършен баланс. Бутиков комплекс 8. Стил, премиум клас изпълнение. Елегантен дизайн сред паркова среда. Избери висок стандарт. Дом в Бутиков комплекс 8 на улица Флора. От Softball Trade. softballtrade.com.
13: Истинският комфорт е този, за който не мислиш. Той е там, всеки ден, всеки сезон. LG. Цялостни климатични решения, мултисплит системи, климатици и термопомпи за дома. Очакваме ви в ексклузивния магазин на LG София. Цариградско шосе 16, блок 11, 0720-222. LG.
14: Росене, обърквам се от хлебарки вкъщи. Как да се отърва?
15: Спокойно. Всички сме минавали оттам. Влез на preventa.bg и заяви професионална обработка.
14: А ако си докарам дървеници?
15: За хлебарки, дървеници, гризачи и всичко друго, preventa.bg.
14: А кой може да поддържа входа и мазетата?
15: Пак Preventa. Поръчваш онлайн на preventa.bg и идват.
14: Значи за всякакви вредители, preventa.bg.
15: Точно така. Лицензирани професионалисти. Безопасно за деца и домашни любимци. Preventa.bg. Лицензирани да убиват. Буквално.
16: Големите постижения започват с уютна среда. Създайте своето място за успех с мебели.бг. Разгледайте богатия ни избор от мебели с безплатна доставка. Мебели.бг. Лесно е.
17: Радио 1. Класическите хитове.
18: Радиото е най-краткият път на вашия бранд до милиони хора всеки ден. Обхватът и продължителността на слушане са по-добри от всякога. Радио 1. Звукът на успеха. Телефон за реклама 02-931-3030.
17: класическите хитове.

0: Радио 1. 17 часа. Новините от последния час.
1: Европа е изправена пред множество кризи, а страните членки трябва да търсят работещи и рационални решения за преодоляването им. Това заяви премиерът Румен Радев след срещата си с председателя на Европейския съвет Антонио Кошта, който е на посещение у нас. Сред обсъдените теми са многогодишната финансова рамка, разширяването на Европейския съюз, сигурността на Европа, технологичният суверенитет и бързото навлизане на изкуствения интелект в обществения и икономическия живот. Преди да пристигне у нас, Антонио Кошта разговаря с румънския президент в Букурещ. След визитата си в София, Кошта заминава за Атина, където ще разговаря с гръцкия премиер Кириакос Мицотакис. Парламентът прие на второ четене промени в закона за висшето образование, които поставят таван на таксите за платено обучение в държавните университети. Те вече няма да могат да нарастват с повече от 20% спрямо размера, определен през първата година от следването. Същевременно минималният им праг се намалява от 60 на 50% от държавната издръжка за съответното направление, което ще важи и за приетите през учебната 2025-2026 година. Променят се и правилата за стипендиите, като държавният бюджет вече ще финансира само студенти и докторанти в редовна държавна поръчка. Обучаващите се в други форми ще могат да получават стипендии единствено от бюджетите на самите университети или от външни спонсори. Накрая академичните съвети вече ще определят таксите за кандидатстване самостоятелно, без одобрение от Министерския съвет, а дипломите от чужбина ще се проверяват служебно. Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп приветства възможността Сирия да послужи като алтернативен транзитен маршрут на Ормузкия проток. В профила си в Truth Social той сподели репортаж на Washington Post и оцени инициативата като страхотна възможност за заобикаляне на проблемните точки в Персийския залив. До това развитие се стигна след като търговският трафик през протока беше прекъснат от войната между Съединените щати, Израел с Иран. Всеки ден около 5000 камиона с петрол пътуват между Южен Ирак и Сирийско средиземноморско пристанище. Алтернативният коридор стартира експериментално през април от иракски износители, но вече преоформя регионалните енергийни потоци. Новото сирийско правителство, начало с президента Ахмед Ал-Шара, се стреми да използва стратегическото местоположение на страната и достъпа и до Средиземно море, за да привлича търговския трафик. Вдигането на международните санкции отвори вратите за чуждестранни инвестиции в Сирия след години на изолация. Естонският министър на отбраната Хано Певкур обяви оставката си след скандал, свързан с доставката на боеприпаси за Украина, предава ДПА. Певкур, който взема поста от 2022, заяви, че поема политическа отговорност за недостатъците в финансовото управление на отбранителния сектор. Той обаче изрично подчерта, че не приема констатираните провали като свои лични грешки. Министърът ще остане на поста си до назначаването на негов наследник от естонския парламент, който се събира на 14 септември. Напрежението ескалира след доклад на Националната сметна палата, открил сериозни проблеми в институциите под ръководството на министерството. Според одиторите, тези пропуски значително увеличават риска от злоупотреби с държавни средства и активи. Докладът отбелязва още, че същите системни проблеми са били констатирани и година по-рано.
0: Времето Радио 1.
1: До края на деня на много места в страната е възможно да превали и прегърми. През нощта от запад на изток ще има временни увеличения на облачността и главно в Централна България ще превали дъжд. Утре ще преобладава слънчево време, около и следобед с развитие на купеста облачност и на места в Централна и Източна България, както и планините на югозападна ще има краткотрайни валежи, придружени с грамотевици. Вятърът от север-северозапад ще се усили и с него ще нахлува по-хладен въздух. Максималните температури в страната ще бъдат между 27 и 32 градуса.
0: Радио 1. Трафик.
1: До 4 септември движението по автомагистрала Тракия от километър 55 до километър 60 посока София се осъществява с повишено внимание и с ограничение до 100 км в час поради полагане на пътна маркировка. Също до 4 септември движението от километър 229 до километър 273 трябва да е с повишено внимание поради почистване и събиране на битови отпадъци. По автомагистрала Хемус до днес движението в участъка от километър 418 до 420 21 посока София е ограничено поради ремонтни дейности. Също така шофьорите трябва да са внимателни и при километър 34 посока София поради обследване на анкерна стена. По автомагистрала Струма до 4 септември движението в участъка от километър 10 до километър 37 двете посоки трябва да е с повишено внимание поради почистване на отводнителни шахти. Освен това се ограничава и движението в участъка от километър 56 до километър 86 поради косене на тревни площи.
0: Всички ваши любими песни. Радио 1. Класическите хитове.

0: леле, забравих. Заминаваме за Гърция, а нямаме медицински застраховки. Та да ни е мир на главата.
1: За да ти е мир на главата, заповядай в SDI. Предлагаме застраховка за чужбина с бонус до 20% по-висок лимит на обезщетение и подарък 3 допълнителни покрития на цени от 45 евроцента на ден. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
2: SDI. Помага ти и в чужбина.
3: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 31 август до 6 септември в Лидъл. Прясно пилешко буче XXL за евро и 65 цента килограма. Унгарски хляб с квас за евро и 19 цента. Смядовска луканка XXL за 6 евро и 39 цента. 9 броя бира Хайнекен за 6 евро и 13 цента. И кухненска хартия за 2 евро и 99 цента с Лидъл Плюс. Лидъл. Заслужава си.
4: Обновете дома си със страхотни оферти от Юск. От 28 август до 16 септември можете да спестите до 60% за избрани пердета и рамки за картини. Юск. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Български шпеплет. Страхотно качество при Белделесо Център.
6: Много добре. В днешния урок две хубави очи не искат и не обещават те.
5: Обещавам.
6: Моля?
5: И аз ви харесвам.
6: А, не, а, това е стихотворение на Яворов.
5: Да, бе.
6: Отлично.
7: Майко, мила, то не е списък, не е чудо. Тетрадки, спортен екип, праница, несесер и обувки. Уморих се само докато го чета. Откъде да започнем и къде да отидем?
8: Направо към Илиянци. Всичко за училище на едно място.
7: Напълнете раницата, облечете учениците.
8: Спестете време и пари в Стоков базар Илиянци.
9: Смартфон Вселена представя.
10: Пак се започва.
11: Нов телефон
10: или нов смарт-часовник.
9: Да и да. Със смартфон Вселена от Yettel не е нужно да избираш. Празнуваме 25 години с до 25% отстъпка за селекция от актуални смарт-устройства до края на септември.
12: Планираш цялостен или частичен ремонт? Но как да избереш правилната фирма? Всички са силни на думи. Ерстрой Ремонти не само казва, но и показва. Каним те да разгледаш на живо наши завършени ремонти. Око да види, ръка да пипне. Ела и виж безупречното качество, заради което ни избират клиентите ни вече над 12 години. Запиши се за следващия ден на отворените врати с Ерстрой Ремонти. Подарък и промо условия за всеки участник. Научи повече на airstroy.bg. Нашето качество е по-голямо от цената.

0: магазини ЦЦЦ.
1: Трайно изгодно? В ДМ това означава цени, на които можеш да разчиташ. Защото това, което е изгодно днес, ще е изгодно и утре, и в други ден, и така седмици наред. Нашите дълготрайни цени са валидни за целия асортимент и няма да бъдат увеличавани поне 4 месеца от датата, обозначена на етикета на Рафт. ДМ. Тук пазарувам трайно изгодно.
2: Готов ли си за училище? Влез в час с яки маратонки от shopsector.com. Поръчай онлайн само с един клик. Бъди звездата с оригинални маратонки от shopsector.com.

0: Победи глада с Кренвир и Кен. С Кен. Всеки ден.
1: Решил, прочел, че взел, че боятисал с Марсел. Щетката умел, звалека смел, успел. Дома си видел, резултата си заснел.
2: Бои, лакове и декоративни мазилки Марсел от Нина Хим. Запомнят се!
3: Този месец обявяваме код Червенов Теодор с отстъпки до 70%. Любимите ти модели с перфектна кройка, доказано качество и отстъпка до 70%. Търси червените етикети и пазарувай без мярка в магазини Теодор в страната и на teodor.bg.

0: Едно лято. Едно радио. Радио едно.
1: Вкусни наденици от деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.

0: се от хлебарки вкъщи. Как да се отърва?
1: Спокойно. Всички сме минавали оттам. Влез на preventa.bg и заяви професионална обработка.
0: А ако си докарам дървеници?
1: За хлебарки, дървеници, гризачи и всичко друго, preventa.bg.
0: А кой може да поддържа входа и мазетата?
1: Пак Preventa. Поръчваш онлайн на preventa.bg и идват.
0: Значи за всякакви вредители, preventa.bg.
1: Точно така. Лицензирани професионалисти. Безопасно за деца и домашни любимци. Preventa.bg. Лицензирани да убиват. Буквално.

0: Сега в магазини Берг. Модерни SPC настилки от европейски производители. Водоустойчиви, тихи и издръжливи. Над 140 декора и атрактивни промоции. Само в магазини Берг. И на bergbg.com.
1: Черно на бяло, домът ти има нужда от цвят. Интериорни и фасадни бои Юб. Вдъхнови се с новата цветна карта на infinimix.bg.
2: Стотици хиляди минаха преглед в gtp.bg. Десетки хиляди ни оцениха с 4,9 в Google. Довери се на избора им. Запази час още днес на gtp.bg.
3: Не чакайте проблемът да ви изненада. С картите на СБА получавате денонощна пътна помощ в България и Европа. Безплатен годишен технически преглед. Много отстъпки и изгодни цени за застраховки. Научете повече на 146 от мобилен или sba.bg.
4: Хайде, намали го малко!
5: Ако ви казват, че увеличавате телевизора, запишете се за безплатен тест на слуха на ototon.bg.
6: Ей, ало! Какво става? В SLS всичко с 50% намаление на Quicksilver, Roxy и Brunoti до 6 септември.
7: До 30% отстъпка от вноската, кой ти ги дава? Макс Кредит. Сега можеш да вземеш кредит с отстъпка до 30% от вноската. Кандидатстваш бързо и лесно на maxcredit.bg. Макс Кредит. Пожелай си повече, върни по-малко. Виж как на maxcredit.bg.
8: Нещо голямо се случва в Келим Уорлд. Разчистване на килими от стари колекции. Последни бройки, огромни намаления и шанс за луксозен килим на неочаквана цена. Освобождаваме място за новите модели. Възползвайте се! Килим Уорлд. Андрей Ляпчев 72 или kilimworld.bg.
9: Класическа тишина.
10: Да, бе, да. Само класиката е в главата на тебе.
9: Класиката, скъпи, е навсякъде.
10: Класика е покрива от Брамък. Сега с 32% отстъпка. А до 15 септември класик ново от Брамък е за 10,98 евро на квадрат.
9: Покрив, керамида, система, гаранция, застраховка, Брамък. А, и 10% за всички небетонови аксесуари.
11: Очна клиника Света Петка, град Варна. Високи технологии, доказани специалисти и грижа, която вижда далеч напред. Очна клиника Света Петка. Свят на фокус.

0: Минути за класика. Радио 1. Със съдействието на
1: Матраци Тет.
0: В хармония с теб.

0: Радио 1. 18 часа. Новините от последния час.
1: Спад на нелегалната миграция през страната се наблюдава в момента, съобщи вътрешният министър Иван Демерджиев по време на изслушване в ресорната комисия в парламента. Той посочи, че службите следят ситуацията около конфликта в Иран, за да засекат евентуално активизиране на нелегални групи към Западна Европа. Граничните маршрути с Турция и Гърция се определят като едни от най-добре пазените, а страната ни има готовност за бърза реакция при промяна на обстановката, отбеляза Демерджиев. Вход е допълнително техническо обезпечаване на сухопътната и морската граница с цел превръщането на българо-турски участък в еталон за сигурност. Според вътрешния министър е необходимо Европейският съюз да въведе общ минимален стандарт за защита на външните си граници. Договорите за изграждането на автомагистрала Хемус са сключени по начин, при който държавата е ощетена както финансово, така и юридически. Това заяви министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков по време на изслушване в Народното събрание относно състоянието на договорите и бъдещата реализация на проекта. Той посочи, че са били предоставени авансови плащания от 35%, въпреки че за част от участъците не е имало необходимата строителна готовност. По думите му са раздадени над 1 милиард лева, а на места не е имало дори одобрени подробни устройствени планове. Шишков определи като основен проблем и начина, по който са били възлагани договорите от Държавното дружество Автомагистрали, което е поело ангажимент да осигури необходимите условия за строителство. Министърът допълни, че държавата трябва да продължи реализацията на проекта, като предупреди, че механичното прекратяване на договорите може да доведе до още по-големи щети. 630 жилищни сгради в над 100 общини ще бъдат обновени по Националния план за възстановяване и устойчивост. Българската банка за развитие приключи успешно и в срок договарянето на проектите, като осигури пълно финансиране от 100% за допустимите разходи по реновирането. Общият управляван ресурс по програмата възлиза на 332 милиона и половина евро, след като през август беше увеличен с допълнителни близо 86 милиона евро. Банката пое управлението на схемата през тази година, приемайки проектите от Регионалното министерство след одобрение от Европейската комисия. С ускорена работа институцията успя да спази крайния срок до 31 август, което позволи на България да запази предвидените европейски средства за многофамилни сгради. Основната цел на мащабната инвестиция е да намали потреблението на енергия, да свие битовите сметки на домакинствата и да подобри характеристиките на жилищния фонд. Токсичен облак от гъст дим заради продължаващите няколко седмици пожари в Индонезия достигна няколко азиатски държави, предават световните агенции. Опасният за дишане въздух се усеща в Малайзия, Сингапур и на Филипините. Над 50 000 души в Индонезия са потърсили медицинска помощ заради респираторни проблеми от избухването на пожарите през юли. В филипинската провинция Палаван хората усещат остра миризма на изгоряло, главоболие, дразнене на очите и гърлото. В Сингапур започна презапасяване с най-високия клас маски, а училищата ще намалят дейностите на открито. Американският продуцент и режисьор Джордж Лукас откри музей на Междузвездни войни в Лос-Анджелис. Музеят предлага поглед отблизо върху изкуството и разказването на история от легендарната поредица, стартирала с епизода «Нова надежда» през 1977 година. Площта на музея е близо 28 000 квадратни метра с галерии, два театъра, библиотека, ресторант, кафене, търговски и обществени пространства.
0: Времето с Радио 1.
1: До края на деня на много места в страната е възможно да превали и прегърми. През нощта от запад на изток ще има временни увеличения на облачността и главно в Централна България ще превали дъжд. Утре ще преобладава слънчево време, около и следобед с развитие на купеста облачност и на места в Централна и Източна България, както и планините на югозападна ще има краткотрайни валежи, придружени с грамотевици. Вятърът от север-северозапад ще се усили и с него ще нахлува по-хладен въздух. Максималните температури в страната ще бъдат между 27 и 32 градуса.
0: Радио 1. Трафик.
1: До 4 септември движението по автомагистрала Тракия от километър 55 до километър 60 посока София се осъществява с повишено внимание и с ограничение до 100 км в час поради полагане на пътна маркировка. Също до 4 септември движението от километър 229 до километър 273 трябва да е с повишено внимание поради почистване и събиране на битови отпадъци. По автомагистрала Хемус до днес движението в участъка от километър 418 до 421 посока София е ограничено поради ремонтни дейности. Също така шофьорите трябва да са внимателни и при километър 34 посока София поради обследване на анкерна стена. По автомагистрала Струма до 4 септември движението в участъка от километър 10 до километър 37 в двете посоки трябва да е с повишено внимание поради почистване на отводнителни шахти. Освен това се ограничава и движението в участъка от километър 56 до километър 86 поради косене на тревни площи.
0: Радио 1. Класическите хитове.

0: Търсите диван? Започнете от Happy Dreams дивани. Седнете удобно. Заслужава си да вземеш повече от любимото, когато цената не ти тежи. Затова от 17 август до 13 септември в Lidl ти подаряваме ДДС-то на 50 продукта. Виж пълния списък с 20% намаление на Lidl.bg /цена. Цена. Lidl заслужава си.
1: 80 години ДЗИ, 80 дни с награди. Това се казва рожден ден. Включи Каско Плюс или комфорт за дома от ДЗИ с отстъпка до 18 септември и участвай. Виж повече на DZI.bg.
2: Кик. Повече за есента и за специалните моменти. Със свещи в стъклен съд, сесена декорация за 2 евро и 49 цента. Както и чаши с ламки в различни цветове за 1 евро и 49 цента. Повече в твоя Кик. Кик. Повече отколкото очакваш.
3: Италианската сензация Рики е повери за първи път в Пловдив. Историческият първи концерт на любимците на поколения меломани ще се състои в магичната атмосфера на античния театър на 27 септември. Изпейте с тях вечните Сара Перкети Ямо, Кесара, Made in Italy, Семина Моро, Мама Мария и много други. Рики е повери за първи път в Пловдив. Вземете своите билети сега. 27 септември, Античен театър.
4: В лицето на фирма Ворошилов вие имате надежден партньор за всичко необходимо. От дограмата до боята.
5: Само сега, ако поръчате алуминиева или пенсия,

0: Готов ли си за училище? Влез в час с яки маратонки от shopsector.com. Поръчай онлайн само с един клик. Бъди звездата с оригинални маратонки от shopsector.com.
1: Планираш ремонт, но не знаеш коя изолация да избереш?
2: Тази есен Фибран гостува в складовете на Топливо.
1: Ела и се запознай с Фибран XPS, каменните вати Рок 7 и още решения от Фибран.
2: Получи професионална консултация и избери правилното решение за своя проект.
1: Следи датите и градовете на Fibran.bg и Топливо.bg.
2: А продуктите на Фибран ще откриеш в складовете на Топливо в цялата страна.
1: Фибран и Топливо. Всеки ремонт започва с правилното решение.
3: Вълшебните метли.
4: Професионално почистване.
3: Професионално почистване.
4: Вълшебните метли.
3: Вълшебните метли.
4: Професионално почистване.
5: Не ни чуваш случайно, но ни избираш съзнателно.
3: Професионално почистване. Вълшебните метли.
6: Как се казваше новата игра на внук?
7: Не изпускайте важните моменти. Селеган Про подкрепя паметта и концентрацията.
6: Селеган Про с цитиколин. Удобна опаковка за 2 месеца. От Magna Labs.
8: Планира ли лятото на семейството си?
9: Не само лятото, а осигурих и английския на детето си ФАВО. Всички ще учим, защото получихме невероятни отстъпки. Провери в сайта на АВО и побързай, за да спечелиш и ти. avo.bg.
10: Виена,
11: Будапеща,
10: Залцбург,
11: Мюнхен,
10: Прага.
11: Триумф на сетивата. Истински рай за екскурзии и почивки. Гарантирани места и атрактивни цени.
10: Резервирайте своята почивка сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
12: Когато ремонтът зове, Декорекс отговаря. Мистри, маламашки, машини за рязане на плочки, ръкавици, ленти, бъркалки. Здрави и готови за действие. Професионалисти и любители, спестете време, спестете пари. Декорекс за отговорните моменти. Търсете в най-близката железария.
13: Ядрено-магнитен резонанс. Апаратът на бъдещето е на разположение за вас в България. Клиника Медикус Алфа Пловдив.
14: Всички ваши любими песни. Радио 1. Класическите хитове.

0: Готови ли сте за новата учебна година? Остават 12 дни до първия учебен ден.
1: Готов си за училище? Не забравяй водата. Филтрираща бутилка Аквафор Сити с училищен комплект и стикери. Вземи ги на aquafor.bg.

0: 2 евро. Айко, където има всичко.
1: Росене, обърквам се от хлебарки вкъщи. Как да се отърва?
2: Спокойно, всички сме минавали оттам. Влез на preventa.bg и заяви професионална обработка.
1: А ако си докарам дървеници?
2: За хлебарки, дървеници, гризачи и всичко друго, preventa.bg.
1: А кой може да поддържа входа и мазетата?
2: Пак Preventa. Поръчваш онлайн на preventa.bg и идват.
1: Значи за всякакви вредители, preventa.bg.
2: Точно така. Лицензирани професионалисти. Безопасно за деца и домашни любимци. Preventa.bg. Лицензирани да убиват. Буквално.
3: Класическа тишина.
4: Да, бе, да. Само класиката е в главата на тебе.
3: Класиката, скъпи, е навсякъде.
4: Класика е покрива от Брамък. Сега с 32% отстъпка. А до 15 септември Класик ново от Брамък е за 10

0: 98 евро на квадрат.
1: Покрив, керамида, система, гаранция, застраховка, брамък. А, и 10% за всички небетонови аксесуари.
2: Зеленчуци, който не яде, той няма да има нормално храносмилане.
3: Ензимен комплекс Буров от субстрати на ферментирали зеленчуци
2: подпомага здравословното храносмилане.
3: Допринася за нормалното усвояване на храната.
2: Подпомага чревния баланс и стомашен комфорт.
3: Хранителна добавка, подходяща за вегани и вегетарианци.
2: Ензимен комплекс Буров. Търсете в аптеките и на buruv.com.
4: Автокъща Милениум изкупува.
5: Какво изкупуваш, бе, момче?
4: Автокъща Милениум изкупува автомобили в движение след 2005 година. Автокъща Милениум, защото опитът прави разликата.
6: Успешният бизнес започва с iCare. iCare е вашият надежден партньор за професионално почистване, отлична комуникация, безупречен резултат и свежест, която се усеща. За ежедневно или основно почистване изберете iCare. 0884-644-444. Офисът ви заслужава най-доброто с iCare.
7: Болки в ходилата? Проблеми с походката?
8: Почувствай отново лекотата на движението с Ортотех.
7: Вече с нов магазин Ортоцентър 2, Младост 1 до метрото.
8: 100% индивидуални ортопедични стелки, анализ на походката и най-новата ни услуга – медицински педикюр.
7: Виж локацията ни в Google Ортоцентър 2.
9: Ваклин Груп. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. Vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на Vaklingroup.bg.
10: Миме, какво мериш с тази рулетка?
11: А ти за какво си мислиш? Теб като те мързи, аз ще си проектирам сама новата кухня.
10: Виж сега, чертежите не са ти силна страна. Дай да се допитаме до мебели Валдом. Лесно е, даваме си размерите и идеите и те ще ни помогнат. Ще ни направят 3D проекти готово. Има даже и виртуална реалност. Направо друга вселена. Остави рулетката и да вървим.
12: Заповядайте в магазини Валдом в София и Пловдив, а вече и в Русе на улица Зайчар 23.
13: Планираш цялостен или частичен ремонт? Но как да избереш правилната фирма? Всички са силни на думи. Ерстрой Ремонти не само казва, но и показва. Каним те да разгледаш наживо наши завършени ремонти. Око да види, ръка да пипне. Ела и виж безупречното качество, заради което ни избират клиентите ни вече над 12 години. Запиши се за следващия ден на отворените врати с Ерстрой Ремонти. Подарък и промо условия за всеки участник. Научи повече на airstroy.bg. Нашето качество е по-голямо от цената.
14: Мамо, гладен съм!
15: Естествено!
14: Ама много съм гладен!
15: Естествено!
14: Защо се повтаряш естествено?
15: За да научат всички за новата серия кебабчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени! В магазини Бозмов и онлайн на ebag.bg.
16: Всички ваши любими песни. Радио 1. Класическите хитове.

0: Tesle. Koliko mi izbata za kuminitela? Dvojno. A kde je kuminit?
1: Še ti je složa šapkata na tebe.
0: Šidel. Kuminni sistemi. Požarobezopasni. Energoefektivni. Ekologični. Viš na šidel.com.
2: Готов ли си за топ офертата за новата учебна година от Спортдепо? Комбинирай маратонки Nike с раница Nike на супер пакетна цена от 55 евро. Само до 23 септември в магазини Спортдепо и онлайн на Спортдепо.бг. Предложение, което не е за изпускане. Маратонки Nike плюс раница Nike на пакетна цена от 55 евро. Виж моделите в магазини Спортдепо и онлайн.
3: Италианската сензация Рики е повери за първи път в Пловдив. Историческият първи концерт на любимците на поколения меломани ще се състои в магичната атмосфера на античния театър на 27 септември. Изпейте с тях вечните Сара Перкети Ямо, Кесара, Made in Italy, Семина Моро, Мама Мария и много други. Рики е повери за първи път в Пловдив. Вземете своите билети сега. 27 септември, Античен театър.
4: Майко мила, то не е списък, не е чудо. Тетрадки, спортен екип, раница, несесер и обувки. Уморих се само докато го чета. Откъде да започнем и къде да отидем?
5: Направо към Илиянци. Всичко за училище на едно място.
4: Напълнете раницата, облечете учениците.
5: Спестете време и пари в Стоков базар Илиянци.
6: Подготви се за старта с Декатлон. Време е за училище с пълен комплект спортно облекло и обувки на обща цена под 20 евро. Вземи детски анцо, горнище и долнище за 6 евро и 49, бяла тениска за 2 евро и 79 и детски обувки за 9 евро и 99 в Декатлон.
7: Готови

0: септември в магазини ЦЦЦ.
1: До 30% отстъпка от вноската, кой ти ги дава? Макс Кредит. Сега можеш да вземеш кредит с отстъпка до 30% от вноската. Кандидатстваш бързо и лесно на maxcredit.bg. Макс Кредит. Пожелай си повече, върни по-малко. Виж как на maxcredit.bg.
2: Този път май плочките лепнаха перфектно.
3: Вземи Флекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
4: Време е да се погрижите за себе си. Каменград Хотел енд Спа в Панагюрище ви очаква. 8 басейна с минерална вода. Термална зона с иновативни технологии, насочени към превенция и здраве. Включени закуски и вечери. Каменград. Повече от почивка. Истинско презареждане.

0: болки в ходилата, проблеми с походката?
1: Почувствай отново лекотата на движението с Ортотех.
0: Вече с нов магазин Ортоцентър 2, Младост 1 до метрото.
1: 100% индивидуални ортопедични стелки, анализ на походката и най-новата ни услуга – медицински педикюр.
0: Виж локацията ни в Google Ортоцентър 2.
2: Решил, прочел, че взел, че боятисал с Марсел. Щетката умел, сваляка смел, успел. Дома си видел, резултата си заснел.
3: Бои, лакове и декоративни мазилки Марсел от Нина Хим. Запомнят се.
4: Блясъкът винаги печели с бензиностанции Еко и Керхер. Поддържай чистотата на своята кола в Еко Кер Лош и сканирай своята регистрирана Еко Смайл карта до 20 октомври. Щом достигнеш 25 евро в приложението, печелиш използване на автомивка за 1 цент. За още блясък. И участваш в томбола за първочистачка Керхер, за да закараш блясъка и у дома. Виж повече на EcoSmile.bg.
5: За да ви е празнично, елате в прегръдките на прелестните Родопи. Хотел Кремен ви кани да изживеете незабравима нова година с невероятната Десислава и диджей Ицо. Възползвайте се от нашите празнични пакети, красиви гледки, перфектно обслужване, комфортни зони за релакс и богата празнична вечеря. Хотел Кремен Кирково. Вашата нова година с Десислава и диджей Ицо в Родопите. Резервирайте на hotelkremen.com.
6: Кик. Повече за есента и за специалните моменти. С свещи в стъклен съд, сесена декорация за 2 евро и 49 цента. Както и чаши с ламки в различни цветове за 1 евро и 49 цента. Повече в твоя Кик. Кик. Повече отколкото очакваш.

Радио 1 представя културното предаване Минути за джаз. 30 минути с най-известните джаз произведения. I can wash out 44 pairs of socks and have them hanging out on the line. Ain't no sunshine when she's gone. Всяка събота в един през нощта. It's not warm when she's away. Минути за джаз. Предаване за култура по Радио 1.

всички ваши любими песни. Радио 1. Класическите хитове. Would you dance if I asked you to dance?

got news for you. You better listen.

Радио 1. Класическите хитове. It cuts me deep.